Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», сьогодні ми працягуємо вивучення 11-го псалма, і наш сьогоднішній розбор ми почнемо з 4-го вірша, який гучить наступним чином. «Покарає Господь їхні і лживі вусни, отсяче гонорливу мову. Псалмопевець не покидає ніяких ілюзій і прама обвещає згубу усяким вуснам лісливим і мове пихливой. Вусни, які вимовляють лісливість, не можуть вещать Божу правду і становяться таким чином проводником зла, і тому супротивпоставляють себе самому Богу, уступають у боротьбу з його правдою. Менавіта тому вусни лісливые і мова пихливая не можуть не бути винищеними, не можуть позбегнуть Божьей кары. Характерно, что у оригинальном тексте говорится про отсечение пыхливой мовы. Приводится приклад, вельми распавсюдженный у старожитные часы практики покарання зрынутых ворогов, якія, будучи при силе, ганили своих суперников. Верш 5. «Нехай не думают, мы майстры казать, мова наша зброя, нам никто не указ. Хлусы, упевненные у силе своего слова. Слово Бога для таких людей – ничто. Яно уявляется им привидным, и яны думают, что Божие слово не мае уплыву на реальное життё. Головное питание для псалмопевца у тым, чьё ж слово пераможе – слово Бога альбо слово вуснов и лживых и пыхливых. Менавіта гэтае супрацьпастаўленне стварае непераадольный конфликт. Менавіта таму псалмапевец, бачачы недахоп людзей, гатовых быць вернымі слову Бога, заклікае Господа выратаваць і падтрымаць яго ў барацьбе з хлусамі і ганарліўцамі. Велікамоўныя ганарліўцы прама кажуць, што Господа над імі няма, хто нам гаспадар? Яны аб'яўляюць сваю поўную незалежнасць ад аўтарытэту Божага слова. Іх уласнае слова, іх ілжывыя інтарэсы і выгады – адзіная мерка думак, слоў і дзеянняў. 6 верш. «Беднякі абрабаваныя, жабракі стогнуць. Я за іх заступлюся, кажа Господь. Я прыніжанага выратую». Непазбежным і заканамерным следствам хлусні, якая пранікае літаральна ва ўсе сферы жыцця, становіцца пакута найменш абароненых людзей, слабых і бедных. І лжацы, і лісліўцы бачаць заўсёды, так бы мовіць, больш высокія мэты, апраўданыя асабістымі выгодамі і палітычнымі рацыямі, дзеля якіх яны гатовыя не заўважаць пакуты іншых людзей, гатовы не заўважаць відавочную несправядлівасць і зло. Бедныя, пра якіх ідзе гаворка ў гэтым вершы псалма, гэта не проста тыя, хто не мае маёмасці і дастатку, а менавіта людзі, пакрыўджаныя несправядлівасцю, хлуснёй і гвалтам. Але разам з пакрыўджанымі успамінаюцца і сапраўды жабракі, якія стогнуць ад таго, што пазбаўлены нават самага неабходнага для жыцця. Господь посылае псалмапеўцу сваё слова і грозна сведчыць: «Я цяпер паўстану і дам жаданае выратаванне». У гэтых словах Господь адказвае на малітоўную просьбу аб выратаванні, якая прагучала ў першых словах псалма. Калі няма людзей верных і святых, то сам Господь заступіцца за пакрыўджаных і прыгнечаных і абароніць сваю праўду. 7 верш. Словы Господа чыстыя як срэбра, пераплаўленыя ў гарніле і вычышчаныя 7 разоў. Хлусліўцы паставілі пад сумнеў слова Бога, але псалмапевец нагадвае аб незвычайнай каштоўнасці і дзейснасці гасподніх словаў. Тут паказваецца свайго роду супастаўлення каштоўнасці гасподняга слова і казанняў хлусоў. Ганарлівыя хлусы напышлівай балбатнёй імкнуцца прадставіць сваё чалавечае слова як нешта каштоўнае і як тое, што нібыта мае вагу і значэнне,
але па сутнасці яны фальшываманетчыкі і ашуканцы, якія падсоўваюць сваім слухачам танную і няякасную падробку, балбатнёй усыпляючы іх пільнасць. Словы ж Господа, як сведчыць псалмапевец, словы чыстыя, як срэбра, што ачышчаныя ў горне, пераплаўленыя 7 разоў. Псалмапевец заклікае да таго, каб людзі не дазволілі сябе падмануць, былі уважлівымі, разважлівымі і выбіралі сапраўды каштоўныя і істотныя, а не квапіліся на танную і пустую падробку. Верш 8. Господзе, ты нас сам захаваеш, нас беражэш цяпер і павек. Хлусня, вытанчаная і па-свойму пераканаўчая, але псалмапевец выяўляе малітоўную надзею на тое, што Гасподь сам захавае сваіх людзей ад яе ўздзеяння і дапаможа абраць правільны шлях. Род гэты, пакаленне сапсаваных людзей, якія нясуць і паспяхова распаўсюджваюць і лжывыя каштоўнасці. Яны задаюць тон у жыцці грамадства, але псалмапевец давярае вернікаў самаму Богу, каб Гасподь дапамог зберагчы праведных і захаваць іх ад разбэшчанасці хлуснёй. Верш 9. Паўсюль паходжваюць бязбожныя, калі ў людзей нізасць у пашане. Сканчваецца псалом рытарычным назіраннем псалмапеўца, своеасаблівым здзіўленнем. Калі ў людзей нізасць у пашане, паўсюль паходжваюць бязбожныя. Гэта назіранне стаіць ва ўзаемасувязі з першымі словамі 11-га псалма, дзе боганатхнёны аўтар наракае на недахоп святых і вернікаў. Адмова ад ахвярнай вернасці і шчырага сяброўства з Богам непазбежна прыводзіць да таго, што чалавечая нізасць і прыхільнасць да хлусні становіцца своеасаблівай пашанай, а людзі, якія жывуць так, аказваюцца заўсёды навідавоку і выстаўляюць сябе прыкладам для пераймання. Сваімі паводзінамі яны ўяўляюць свайго роду ўзор правільнага і эфектыўнага жыцця. Адбываецца пераварот і скрыўленне маральных каштоўнасцей. Тое, што ганебна, усхваляецца і выстаўляецца на паказ, а тое, што сапраўды годна прыняцця і павагі, аб'яўляецца смешным і нікчэмным. Грамадства пачынае жыць перакручаным жыццём.

Гісторыя беларускага праваслаўя. Гісторыя праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя прыцягвае даследчыкаў тым, што ў гэты перыяд адбываюцца важныя змены ў яе ўнутраным жыцці, адносінах з уладамі. Праваслаўе Вялікага княства Літоўскага таксама сутыкаецца з праблемай выбара ў час шматлікіх войнаў Вялікага княства з маскоўскай дзяржавай. Гэты перыяд таксама характарызуецца адноснай раўнавагай у міжканфесійных адносінах у Вялікім княстве Літоўскім. Новая сітуацыя, якая склалася ў Вялікім княстве Літоўскім у канцы 15-га стагоддзя, патрабавала ўнутраных зменаў і ў праваслаўнай царкве. Жыць тымі правіламі і нормамі, якія склаліся яшчэ да стварэння Вялікага княства, было ўжо немагчыма. Канстантынопальскі патрыярхат пасля падзення візантыйскай імперыі быў ужо не ў стане адыгрываць прамую кіруючую ролю ў праваслаўным свеце ўсходняй Еўропы. Праваслаўныя цэрквы ў гэтым рэгіёне атрымалі большую самастойнасць. У другой палове 15-га стагоддзя на ўсходзе Еўропы канчаткова фармуюцца два буйныя цэнтры праваслаўя – Вільня і Масква. Паміж імі ўсё болей вызначаюцца адрозненні. Узмацненне маскоўскай дзяржавы вядзе да паступовай ліквідацыі там самастойнасці царквы, якая поўнасцю падпарадкоўваецца свецкай уладзе князя. Маскоўскае праваслаўе становіцца ізаляваным ад розных знешніх уплываў, не можа і нават не жадае адказваць на глыбокія культурна-гістарычныя змены, якія адбываюцца ў Еўропе. У той жа час, калі маскоўская дзяржава эвалюцыянуе ў бок дэспатычных формаў кіравання, Вялікае княства Літоўскае наадварот пераходзіць да рэжыму шляхецкай дэмакратыі, што адлюстроўваецца ў прывілеі Александра Ягелончыка ад 1492 года і Канстытуцыі 1505 года пад назвай «Нічога новага». У 1529 годзе выдаецца першы статут Вялікага княства Літоўскага, які значна ўмацоўвае прававыя адносіны ў дзяржаве. У ім не было спецыяльных артыкулаў датычных праваслаўя, але мелася шмат палажэнняў аб абароне земскай уласнасці, у тым ліку і уласнасці праваслаўнай царквы. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя ў Вялікае княства Літоўскае пранікаюць ідэі рэнесанса. Пад іх уплыў пападае і праваслаўнае насельніцтва. Вельмі важным культурным пачынаннем была арганізацыя Швайпольдфіёлем кірылічнай друкарні ў Кракаве. Друкарня была створана па ініцыятыве праваслаўнай магнатэрыі, перш за ўсё гаштольдаў, солтанаў, сапегаў з мэтаю забеспячэння праваслаўнага насельніцтва літургічнымі кнігамі. Невыпадковы быў выбар кніг для друкавання. З друкарні Фіёля выйшлі 4 літургічныя кнігі на царкоўнаславянскай мове: «Часасловец», «Актоіх», «Трыюць постная» і «Трыюць святочная». У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя на тэрыторыі Польшы Вялікага княства Літоўскага існавала праваслаўная метраполія, якая падпарадкоўвалася Канстантынопальскому патрыярху. У склад метраполіі ўваходзіла 10 епархій, 7 з якіх знаходзіліся на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. У пачатку 16-га стагоддзя епархіі Смаленскія і Чарнігаўскія ў выніку войнаў адышлі ў склад маскоўскай дзяржавы. Праваслаўныя епархіі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага былі падзелены на пратапопіі, а пратапопіі, у сваю чаргу, падзеленыя на шэраг прыходаў. Згодна з дадзенымі Антонія Мірановіча, у першай палове 16-га стагоддзя у Полацку, да прыкладу, было 22 прыходы, у Пінску – 16, у Вільні – 12, у Берасці – 8, у Гродні – 6. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя важнай справай для праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага было ўмацаванне арганізацыйных структур і ўрэгуляванне адносін паміж свецкай і духоўнай уладамі. Эвалюцыя палітычнага строя ВКЛ, войны з маскоўскай дзяржавай таксама патрабавалі выпрацоўкі новых прынцыпаў адносін паміж праваслаўнай царквой і дзяржавай.
конец 15-го, початок 16-го стагоддзя былі спрыяльнымі для умацавання і развіцця арганізацыйных структур праваслаўнай царквы. Звязана гэта было з тым, што ўладары Вялікага княства Літоўскага Александр Ягілончык і Жыгімонт праводзілі адносна спрыяльную палітыку ў дачыненні да праваслаўнай царквы. У гэты ж час мітрапалітамі ў праваслаўнай царкве былі выдатныя асобы, добра падрыхтаваныя да выканання сваіх абавязкаў – Макарый, Іосіф I, Іона III, Іосіф II.

Уплыў хрысціянскага светапогляду на рэалізацыю права чалавека на жыццё. Якое значэнне хрысціяне надаюць праву на жыццё? Як ставіцца да абортаў, эўтаназіі, смяротнага пакарання, вайны? У хрысціянстве чалавечае жыццё разглядаецца як дар, дадзены Богам, якім чалавек не мае права распараджацца толькі на сваё меркаванне і волю. Таму хрысціянскія цэрквы не могуць не быць абаронцамі права на жыццё. Божы запавет з дэкалогу кажа прама і ясна: не забівай. Права на жыццё абаронена, права на жыццё абаронена як словам Божым, так і ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але сацыяльна-палітычныя зрушэнні, пашырэнне магчымасцяў медыцынскага абслугоўвання ў пачатку і ў канцы жыцця узнімае шэраг сур'ёзных этычных і юрыдычных пытанняў, на якія павінна адказаць кожнае грамадства. Як хрысціяне ставяцца да пытання аб тым, ці варта абараняць жыццё пры любых абставінах і пры якіх умовах трэба дапускаць выключэнні? Не забівай. Чалавек, як і Бог, істота асобасная. Чалавек з біблійна-хрысціянскага пункту гледжання быў створаны, каб далучыцца да таямнічага жыцця Бога ў вечнасці. У гэтым падмурак яго годнасці. Як дадзенае Богам чалавечае жыццё святое. Пяты запавет забараняе не толькі забіваць чалавека, але і забараняе несправядліва наносіць шкоду каму-кольвік. Згодна Божаму слову, трэба шанаваць і любіць усякага чалавека і яго жыццё. Для хрысціяніна ніхто не можа быць чужым ці ворагам. Павага да чалавечага жыцця. Пяты запавет дэкалогу забараняе прамое і наўмыснае забойства. Забойца і яго саўдзельнікі здзяйсняюць грэх, які кліча да нябёсаў сваёй недапушчальнасцю. Аднак забарона забіваць не супярэчыць праву абараняцца ці абараняць грамадства ад незаконнага агрэсара. Той, хто абараняе сваё жыццё, не вінаваты ў забойстве, нават калі ён змушаны быў нанесці агрэсару смяротны ўдар. Законная абарона можа быць не толькі правам, але і сур'ёзным абавязкам для таго, хто нясе адказнасць за жыццё іншых, за агульнае дабро сям'і ці народа. Разам з тым, праваслаўная царква вучыць аб тым, што нават апраўданае забойства наносіць рану чалавечай душы. Таму ў кананічных правілах ёсць норма, што салдат, які вярнуўся нават са справядлівай абарончай вайны, павінен прайсці перыяд духоўнага пакаяння і аднаўлення, перш чым ізноў зможа прыступіць да царкоўных таінстваў. У грамадскім жыцці для хрысціяніна важна зразумець, што Божая забарона на забойства забараняе таксама падвяргаць чалавека смяротнай рызыцы без дастаткова важкай на тое прычыны, як і адмаўляць у дапамозе чалавеку, які знаходзіцца ў небяспецы. Права на жыццё і аборт. З праваслаўнага пункту гледжання жыццё чалавека пачынаецца з моманту ўтварэння аднаклетачнай зіготы, у якой закладзена ўсё будучае жыццё чалавека. З моманту злучэння мужчынскай і жаночай клетак новае жыццё пачынае паступова развівацца. Сучасная генетыка кажа, што пасля ўтварэння аднаклетачнай зіготы ўжо няма ніякіх скачкоў ці істотных змен, якія адбываюцца ў працэсе развіцця чалавечай істоты. Таму з пункту гледжання праваслаўнага багаслоўя аборт недапушчальны. Царква глядзіць на абарону эмбрыёна гэтак жа, як і на абарону чалавека, які ўжо нарадзіўся. У той жа час, абараняючы права на жыццё эмбрыёна,

цяжарнасці, а пакідае гэтае рашэнне на яе ўласнае меркаванне. Царква не дазваляе вернікам-дактарам рабіць ці ўдзельнічаць у аборце, лічачы гэта саўдзелам у знішчэнні чалавечага жыцця. Цэлы спектр пытанняў узнікае і ў кантэксце сучасных рэпрадуктыўных тэхналогій, якія закранаюць як пытанні павагі да чалавечага жыцця як такога, так і пытанні аб павазе да годнасці чалавечай прыроды ў цэлым. Працэс зараджэння новага жыцця не павінен зводзіцца толькі да біямедыцынскіх маніпуляцый і тым больш не павінен станавіцца тэхналогіяй вытворчасці чалавечага жыцця. Зараджэнне жыцця чалавека – гэта творчы акт чалавека і Бога, у якія залучаюцца асобы мужчыны і жанчыны. Натуральным вынікам гэтага становіцца ўзнікненне новага жыцця, новай чалавечай асобы. Пры гэтым узнікае пытанне аб межах дапушчальнага медыцынскага ўмяшання. Па гэтай прычыне так важна ўсталяваць этычны і грамадскі кантроль за прымяненнем сучасных дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій. Медыцына заклікана спрыяць пераадоленню хваробы бясплоддзя, але ні ў якай меры не павінна маніпуляваць працэсам зараджэння і развіцця чалавечага жыцця. Права на жыццё і эўтаназія з хрысціянскага пункту гледжання. Праблема эўтаназіі закранае карэннае права чалавека на жыццё, і з гэтай прычыны гэтая тэма не можа быць толькі тэмай медыцыны або толькі свецкай этыкі. Эўтаназія таксама трапляе і ў фокус хрысціянскай увагі, менавіта ў кантэксце тэмы абароны жыцця. З хрысціянскага пункту гледжання эўтаназія ёсць дзеянне або бяздзейнасць, якая наўмысна выклікае смерць з мэтай ухілення ад болю. Такім чынам, эўтаназія ёсць забойства, часцей за ўсё выкліканае неразуменнем ці непрыняццем каштоўнасці працэсу памірання чалавека. І зноў жа царква не можа дыктаваць свецкаму грамадству свой погляд на жыццё і ўміранне чалавека, аднак мае права заяўляць аб сваім бачанні, сваіх ацэнках і аргументацыі. Мы, як хрысціяне, заклікаем, каб памірання чалавека суправаджалася так, каб увесь гэты працэс працякаў, наколькі гэта магчыма бязбольна. З праваслаўнага пункту гледжання не лічыцца эўтаназіяй спыненне дарагіх, небяспечных, экстраардынарных або неадпаведных чаканаму выніку медыцынскіх працэдур. Тут няма намеру выклікаць смерць, а толькі прызнанне немагчымасці перашкодзіць ёй. Не лічыцца эўтаназіяй выкарыстанне абязбольвальных сродкаў для таго, каб аблегчыць пакуты чалавека, які памірае, нават з рызыкай скараціць яго жыццё. Прадухіленне самагубстваў як форма барацьбы за права чалавека на жыццё. З біблейска-хрысціянскага пункту гледжання мы толькі кіраўнікі, не гаспадары жыцця, якое Бог даверыў нам. Таму самагубства лічыцца адной з найвялікшых трагедый, якая можа здарыцца з чалавекам, адным з яго найвялікшых грахоў. Аднак заўсёды самазабойства чалавека чымсьці абумоўлена. Гэта можа быць цяжкая жыццёвая сітуацыя, псіхічнае захворванне, нейкі неспрыяльны сацыяльны кантэкст. Хрысціянскія супольнасці і арганізацыі павінны быць уважлівымі да гэтай праблемы і усяляк садзейнічаць захаванню жыцця чалавека, прадбачыць і прадухіляць сітуацыі, якія могуць прывесці да такога выніку. Можна забіць чалавека фізічна, але можна забіць яго і духоўна. Абавязак абароны чалавечага жыцця ў хрысціянскім кантэксце уключае барацьбу са спакусай. Спакуса – гэта паводзіны, якія падахвочваюць іншых рабіць штосьці неправільнае, злое, штосьці такое, пра што чалавек прычыняе смерць сабе ці іншым. Той, хто выклікае спакусу, становіцца спакуснікам блізкага і здзяйсняе цяжкі грэх, калі шляхам дзеяння або бяздзейнасці ён наўмысна вядзе іншага чалавека да здзяйснення сур'ёзнай шкоды. Выразам такой спакусы можа быць несправядлівы каментар, вусны ці пісьмовы, ініцыяванне, цкаванне, маніпулятыўнае падштурхванне да самагубства ці забойству іншых. Захаванне міру і супрацьдзеянне вайне.

Разам на протягу просто усяго нашага жыцця вельмі кахаем іх музыку. Гэта альтэрнатыўная энергія, гэта дзіўнае ўвогуле спалучэнне ў гармоніі, гэта дзіўнае незразумелыя словы і сэнсы. Гэта так неверагодна матывуе, так неверагодна натхняе гэта музыка. Вось мы з татай прыйшлі, проста кайфавалі, проста спявалі кожную песню. Гэта было проста неверагодна файна.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. У Венесуэле уже амаль 3000 загинулых после землетруса. На Гомельщине рыхтуются до черговых войсковых вучений. У Белостоку распачался первый фестиваль природы и культуры. У студии с новинами Анна Шайковская. Починаємо з новин у заміжжя. У суботу кількість загинулих у Венесуелі з-за двох землетрусів, які відбулися на минулому тижні, наблизилася до 3000 чоловік, повідомляє агентство Bloomberg. Поводне опошнє і справоздачі ураду, у виніку землетрусів загинули 2954 особи, а 16592 отримали ранені. Гэта больш, чым 2500 смерцяў, зарэгістраваных днём раней, а колькасць параненых за суткі павялічылася прыкладна на 4000. Сем'і зніклых без вестак працягваюць настойваць, каб улады ўзмацнілі пошукава-выратавальныя працы. На дадзены момант урад не апублікаваў афіцыйную ацэнку колькасці зніклых без вестак, аднак паводле звестак, сабраных апазіцыяй, колькасць зніклых без вестак можа складаць больш за 32 тысячи человек. Так само отзначается, что АН да иншие организации личат, что уличивающие масштабы катастрофы кончатковая колькость загинулых может перевысить 10 тысяч человек. Нагадаем, 24 червеня у вечера в Венесуэлю наведали одразу два землетрусы. Первый имел магнитуду 7,2, а другой 7,5. После этого многие будинки у шарагу населенных пунктах были пошкоджены або разбураныя. ВАН ацэньваюць, што землятрусы закранулі амаль 2 мільёны будынкаў, а памеры шкоды складае больш за 6,5 мільярда даляраў. У Гомельскай вобласці на фоне дзяржаўных закупак, якія праводзяць мясцовыя ўлады, можа весціся падрыхтоўка да чарговых вайсковых вучэнняў або ўзмацнення мераў на мяжы з Украінай. На такой высновы прыйшло гомельскае выданне «Флагшток» пасля аналізу тэндэраў. Паводле выдання, для падраздзялення ў тэрытарыяльнай абароны гомельскі гарвыканкам закупіў шэраг прадметаў, у тым ліку карту горада, тэчкі з дзяржаўнай сімволікай для прысягі, канцелярскія прыналежнасці, магнітна-маркерную дошку і пластылін. Тэрміны паставак вызначаны з 1 па 10 ліпеня. Акрамя таго, да 17 ліпеня плануецца пастаўка камплектаў часовых дарожных знакаў Кругавецка-Лінінскага сельсавету ў Добрушскім раёне на стыку межаў Беларусі, Украіны і Расіі. Пастаўкі па частцы закупак ужо мелі быць завершаныя да 3 ліпеня, аднак частка тэндэра ў пакуль знаходзіцца на этапе разгляду. У выданні адзначаюць, што такія закупкі могуць сведчыць як пра падрыхтоўку да вучэння ў тэрытарыяльнай абароны, так і пра магчымасць мерапрыемства па ўзмацненні кантролю на мяжы. У Беларусі апошнім часам рэгулярна праводзяцца вайсковыя вучэнні ваеннага ўзроўню, у тым ліку з удзелам тэрытарыяльных войскаў і падраздзяленняў забеспячэння. Буйную партію замежных товараў народнага спажывання, якія паступілі на тэрыторыю ЕАЭС у абыход мытнага афармлення, выявілі магілёўскія мытнікі. Паводле інфармацыі Дзяржаўнага мытнага камітэта, у рамках адмысловых мерапрыемстваў пры ўездзе ў Беларусь з Расіі быў правераны аўтамабіль ДАФ беларускай кампаніі перавозчыка. Грузавік транспартаваў 88,5 тысяч адзінак товараў, адзенне, бутак, скураная галянтэрія, чахлы для мабільных телефонаў ды іншыя, коштам больш за 4 мільёны рублёў. Адзначаецца, што кіраўца не меў неабходных транспартных і грузасуправаджальных дакументаў на тавар, які планаваўся да далейшай рэалізацыі на тэрыторыі Беларусі. У дачыненні да юрыдычнай асобы распачаты адміністрацыйны працэс паводле артыкула парушэнне парадку набыцця, захоўвання, выкарыстання ў вытворчасці, транспартавання ў адпуску і рэалізацыі товараў. Санкція паводле гэтага артыкула для індывідуальных прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў – гэта штраф да 50% кошту прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, сумы выручкі, атрыманай ад рэалізацыі товараў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Температура паветра максімальна прагрэецца ў дзень ад 20 да 23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рація.

Анна Кальві у ефірі Білоруського радіо «Рація». Обіцяла сьогодні, що будемо познавати гітарний світ, якого не відаємо. І ось гэта буде, мабуть, найбільша цікавинка. Героєм стане Діанісій Табакіс. Гэта батюшка, який живе у городі Науфлію на півострові Пелопонесім у Греції. Служить у церкві Нараджэння Багародіцы у гэтым городі. Вельмі цікава было гэта прачытаць, паколькі ў час сёлетняга Вялікадня трапіла ў гэты горад і шпацыравала за вулкамі, якімі, напэўна, айцец Табакіс шпацыруе таксама. Музычна ён у візантыйскай традыцыі, але не ў якасці эстэтычнага выбару, а культурнай логікі. Усё гэта цяжкае, павольнае, медытатыўнае, а гітара вельмі адпаведны інструмент, каб перадаць той стыль і настрой. Яго гітара без ладаў, таму інструменталіст у змозе перадаваць інтэрвалы меншыя за паўтоны. Гэта блізка людскога голасу. Дадам яшчэ, што айцец Табакіс запісывае сам у сваім доме. На дзвюх трэках на гэтым альбоме спявае Евгенія Сімела Армені. Яе голас такі псалтычны, вытрыманы ў праваслаўнай спеўнай традыцыі. Так што багата на розныя эмоцыі. Табакіс таксама пісьменнік, яго кнігі, сярод якіх... Напрыклад, у бездань з выглядам на рай. Дзесьці завешаны паміж афонскім манастырскім думаннем і такой тэкстурай сучаснага жыцця. Адчужэнне, дэпрэсія, ізаляцыя, не названыя як сучасныя праблемы, а як старажытныя станы, даўно апісаныя і якія проста з намі ёсць. Цішыня Афона і шум сучаснасці знаходзяцца тут у адной блізкай прасторы.

Гэта была Beth Orton, а наступны вакаліст вам ужо вядомы, гэта Tamino. Апошні альбом Every Down's a Mountain запісаў яшчэ ў мінулым годзе і з таго часу канцэртуе. Не думаў нават запісаваць відэакліпы на песні з гэтага альбому, але злавіў нейкую дыстанцію пасля месяцаў і пачаў сабе візуалізаваць свае песні. Выбраў Raven, паколькі здавалася яму у час канцэртаў, што публіка асабліва добра рэагуе на гэту песню. Аддаў справу ў рукі прафесіянала і так з'явіўся кліп з удзелам акцёркі Вікі Кріпс. Песня Raven, Tamino.

Зусім не здзіўляюся, што на гэту песню з'явіўся відэакліп. Яна вельмі карцінная, а там Мінос спалучае ў сабе незабыўны трохактаўны вакальны дыяпазон з гітарай і арабскім удам. Яго музыка прасякнута сямейнымі карэннямі, якія дзесьці ў Егіпеце. А цяпер амерыканка Джорджа Нет, больш можа раней прынамсі вядома з гурту Брудс, які заснавала з братам ужо даўно, а з якім выступала перад, напрыклад, Тейлор Свіфт, Хаім, Элі Голдінг ці самым Сміфам. Але вырашыла прысвяціць час сваім уласным эмоцыям і патрэбам, і так нарадзіўся праект «Джорджа, get by».

0: сусветный хіт тыдня.
1: Backstreet Boys представили новый сингл «Bottle Up», який уводзе у саундтрек анимацыйнага фільма «Шчанячы патруль». Гэта яркая поп-композіцыя с танцавальным рытмам, запамінальным прыпевам і фірмовымі гармоніямі гурта. Песня памеркавана да выхаду новага поўнаметражнага мультфільма пра «Шчанячы патруль», сусветная прэміра якога адбудзецца 24 ліпеня. Яе аўтарамі сталі Эд Шыран і Саван Катэча, якія ўжо неаднаразова стваралі хіты для сусветных поп-зорак. Backstreet Boys – «Bottle Up» на хвалях Радио Рацэя.
0: Выбранная тобой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радио Рацэя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт» ды прагаласаваць.

0: сусветный хіт тыдня.
1: Кэті Перры прадставіла новы сінгл «Watch It Burn». Гэта драматычная поп-кампазіцыя з электроннымі элементамі, магутным прыпевам і кінематаграфічнай атмасферай, прысвечаная ўнутранаму абнаўленню і развітанню з мінулым. Песню суправаджае маштабны кліп з яркімі фантастычнымі вобразамі, дзе гераіня праходзіць праз сімвалічнае перараджэнне. Твор адкрывае новы творчы этап у кар'еры спявачкі пасля асабістых жыццёвых перамен. Кэті Перры, Watch It Burn.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайсти спасылку «Сусветный хит» и проголосовать.

«Склад» – гэта 24-ты студыйны альбом «The Purple», у якім гурт зноў вяртаецца да свайго фірмовага хард-рокавага гучання. На кружэлцы спалучаюцца магутныя гітарныя рыфы, выразныя клавішныя партыі, энергічная рытм-секцыя і пазнавальны вакал Іэна Гілана. Прадзюсар Боб Эзрын надаў запісу сучасную шчыльнасць, не страціўшы пры гэтым класічнага духу «The Purple». Альбом гучыць жывым, дынамічным і насычаным драйвам. «Склад» пацвярджае, што нават пасля многіх 10-годдзяў на сцэне «The Purple» захоўваюць творчы імпэт і застаюцца аднымі з галоўных прадстаўнікоў сусветнага хард-року.

0: Навіни музичного світу.
1: У 2027 році у конкурсі пісні «Євробачення» упершиню прийме уділ Канада. Гэта стало магчыма пасля таго, як нацыянальны вяшчальнік краіны стаў паўнаправным чальцом Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Нягледзячы на дэбют краіны, канадскія артысты і раней выступалі на конкурсе пад сцягамі іншых дзяржаў. А найбольш вядомай пераможцай застаецца Селін Дыён, якая прынесла перамогу Швейцарыі ў 1988 годзе. Арганізатары адзначаюць, што ўдзел Канады яшчэ раз падкрэслівае глабальны маштаб Еўрабачэння.
0: Навіны музычнага свету.
1: Джей-Зі і легендарны прадзюсер Рік Рубін сталі героямі новага восьмісерыйнага дакументальнага праекта «Jay-Z in 8», прэм'ера якога адбудзецца гэтай восенню на HBO. Серыял пабудаваны ў форме шчырай размовы пра творчасць, жыццёвы шлях і тое, як асабістыя перажыванні ператвараюцца ў музыку. Праект таксама прымеркаваны да 30-годзя дэбютнага альбома рэпера «Reasonable Doubt», якое адзначаецца ў 2026 годзе.
0: Навіны музычнага свету.
1: Да міжнароднага дня «The Beatles» выйшла адрэстаўраваная версія легендарнага выступлення «All You Need Is Love», упершыню паказанага ў глабальным спадарожнікавым эфіры ў 1967 годзе. Каляровая рэстаўрацыя з'явілася на афіцыйным YouTube-канале гурта да 60-годзя гістарычнай трансляцыі. Сёння гэты выступ лічыцца адным з галоўных сімвалаў музычнай гісторыі 20-га стагоддзя і ідэі адзінства праз музыку.

0: Цікавостки.
1: Калыханкі. Гэта унікальная з'ява, якая сустракаецца ва ўсіх вядомых культурах свету, ад ізаляваных плямёнаў Амазонкі да сучасных мегаполісаў. Антраполагі, этнамузыказнаўцы і кагнітыўныя навукоўцы прывялі шматлікія даследаванні, каб высветліць, што аб'ядноўвае гэтыя песні і чаму яны такія падобныя, нягледзячы на культурныя, моўныя і геаграфічныя адрозненні. Калыханкі, як правіла, маюць павольны тэмп, паўтаральную структуру і мяккую, плаўную мелодыю. Часта яны выконваюцца у высокай танальнасці і з вялікай колькасцю глісанда і вібрата, элементаў, якія, як высветлілася, асабліва супакойваюць немаўлятаў. Асноўная функцыя калыханкі – закалыхаць дзіця, стварыць адчуванне бяспекі і эмацыйнага цяпла. У гэтым сэнсе калыханка – адзін з першых інструментаў прыхільнасці і зносін паміж маці і немаўлём. Одно з самых дзівосных адкрыццяў – інтанацыйныя асаблівасці калыханак песень часта падобныя нават у народаў, якія не мелі паміж сабой культурных ці моўных сувязяў. У даследаванні Гарвардскага універсітэта, у якім удзельнічалі прадстаўнікі больш чым 30 краін, рэспандэнты правільна вызначылі, якая песня калыханка, нават калі яна была на зусім невядомай мове. Гэта сведчыць аб прыроджанай здольнасці чалавека распазнаваць інтанацыйныя сігналы клопа.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Правоабарончий словник.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Сёння ў нашай рубрыцы мы разбяром вынікі новага даследавання праваабарончага цэнтра «Вясна» пад назвай «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Гэты дакумент фіксуе прынцыповую змену дзяржаўнай стратэгіі пераследу грамадзян. Як зазначаюць аўтары ва ўводзінах, цытата «Даклад разглядае трансфармацыю рэпрэсіўнай палітыкі ў Беларусі ў перыяд пасля пратэстаў 2020 года». С асаблівай увагай да фармавання і пашырэння практык, якія ў межах дадзенага даследавання вызначаюцца як латэнтныя або схаваныя рэпрэсіі. Канец цытаты. На практыцы гэта азначае пераход ад дэманстратыўнага гвалту да глыбокага і закрытага кантролю, які хаваецца за імітацыяй прававых працэдур.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Першы фундаментальны блок даклада прысвечаны маніпуляцыям з судовай статыстыкай. Праваабаронцы падкрэсліваюць, што дзяржаўныя інстытуты цалкам закрылі доступ да інфармацыі, якая б дазваляла ацаніць сапраўдныя маштабы пераследу. У прыватнасці, Верховны суд Беларусі публікуе толькі скарочаныя даныя. З гэтых дакументаў немагчыма вылучыць дакладную колькасць спраў, завезеных па так званых экстрэмісцкіх матывах. Акрамя таго, у публічнай прасторы поўнасцю адсутнічае статыстыка па артыкулах адміністрацыйнага кодэкса, якія штодня выкарыстоўваюцца для затрыманняў. Генеральная пракуратура і следчы камітэт выдаюць інфармацыю выключна фрагментарна у фармаце вусных заяваў для дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Згодна з гэтымі заявамі, паводле экстрэмісцкіх артыкулаў, у краіне былі асуджаныя больш за 6500 чалавек. Дзяржаўныя органы адкрыта заяўляюць, што па гэтых справах не было вынесена ніводнага апраўдальнага прысуду. Аднак аналіз, праведзены праваабаронцамі «Вясны», выявіў сур'ёзныя разыходжанні паміж дзяржаўнымі лічбамі і рэальнасцю. У базах даных праваабарончай супольнасці на той жа перыяд зафіксавана амаль 8500 асуджаных паводле палітычных матываў. Гэтая розніца амаль у 2000 чалавек сведчыць пра тое, што ўлады наўмысна прымяншаюць і хаваюць рэальныя маштабы крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Другі аспект утойвання інфармацыі, зафіксаваны ў дакладзе, тычыцца пенітэнцыярнай сістэмы. Дэпартамент выканання пакарання ўМУС Беларусі цалкам хавае інфармацыю пра колькасць зняволеных у калоніях і СІЗА. Поўныя афіцыйныя даныя аб колькасці людзей у месцах пазбаўлення волі апошні раз публікаваліся яшчэ ў 2018 годзе. Усё, што адбываецца за сценамі турмаў сёння, з'яўляецца цалкам закрытай зонай. Замест гэтага дзяржава стварае пастаянныя інструменты прававога абмежавання, фармуючы так званы рэзерв для пераследу. Гэта адбываецца праз рэгулярнае папаўненне спецыяльных спісаў. Згодна з данымі на канец траўня 2026 года, маштабы гэтых спісаў выглядаюць наступным чынам. У тэрарыстычны пералік паводле палітычных матываў унесены 717 чалавек. У экстрэмісцкі спіс МУС уключана ўжо 6650 чалавек. Уключэнне ў гэтыя спісы цягне за сабой аўтаматычнае пазбаўленне шэрагу грамадзянскіх правоў, увядзенне жорсткага фінансавага маніторынгу і фактычную забарону на прафесійную дзейнасць, ператвараючы жыццё чалавека на волі ў форму пастаяннага пакарання.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Адной з самых цынічных праяваў латэнтных рэпрэсій у дакладзе называецца эканамічны ціск, які афіцыйна атрымаў форму кампенсацыі за данаты. Следчы камітэт выкарыстоўвае атрыманыя банкаўскія звесткі аб ахвяраваннях грамадзян у фонды салідарнасці за мінулыя гады. Паколькі гэтыя фонды пасля былі прызнаныя экстрэмісцкімі, улады пачалі масава выклікаць людзей на допыты. Як адзначаюць аўтары даклада, грамадзян прымушалі пад пагрозай крымінальнай адказнасці выплачваць кратныя сумы кампенсацыі на рахункі падкантрольных уладам дабрачынных праектаў. Гэтая схема набыла дзяржаўны маштаб і ператварылася ў крыніцу папаўнення бюджэту. Паводле афіцыйных звестак, толькі за адзін год улады спагналі з грамадзян такім чынам больш за 37 мільёнаў рублёў, гэта каля 10,5 мільёнаў еўра. Гэты механізм дазваляе дзяржаве фармальна не ўзбуджаць крымінальную справу і не папаўняць статыстыку палітвязняў, але цалкам дэмаралізаваць і абрабаваць чалавека.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Асобную ўвагу даследчыкі вясны надаюць сацыяльным і псіхалагічным наступствам такой рэпрэсіўнай мадэлі. Ва ўмовах, калі сістэма дзейнічае непрадказальна, а санкцыі могуць быць ужытыя за дзеянні мінулых гадоў, грамадства прымусова выштурхваецца ў стан татальнага маўчання. Правядзем важную цытату з высноваў даклада. Маўчанне ўжо не ўспрымаецца як прыкмета грамадзянскай няспеласці або баязлівасці. Гэта толькі бяспечная стратэгія, асабліва ва ўмовах непрадказальнасці санкцый. Стомленасць ад пастаяннага чакання рэпрэсій пераходзіць у адаптацыю, пры якой маўчанне гэта рацыянальны выбар. Канец цытаты. Больш за тое, схаваныя рэпрэсіі выходзяць далёка за межы індывідуальнага пакарання. Дзяржава актыўна выкарыстоўвае прынцып калектыўнай адказнасці ў дачыненні да сваякоў. Сем'і і блізкія людзі тых, каго ўлады лічаць апанентамі, падвяргаюцца звальненням з працы, допытам, пагрозам і пазбаўленню маёмасці, што стварае вакол пацярпелых зону поўнай сацыяльнай ізаляцыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У заключнай частцы даклада праваабаронцы папярэджваюць аб доўгатэрміновых небяспеках такой палітыкі. Схаваны характар пераследу і зніжэнне колькасці адкрытых судовых працэсаў ствараюць памылковую ілюзію зніжэння напружанасці для знешніх назіральнікаў. Насамрэч, сістэма ціску стала больш трывалай і глыбокай. У сувязі з гэтым праваабарончы цэнтр «Вясна» фармулюе канкрэтныя рэкамендацыі для міжнародных арганізацый, галоўнае з якіх гучыць так, улічваць кантэкст ацэнкі рэпрэсій у канкрэтнай сітуацыі. Міжнародная супольнасць павінна перагледзець свае аналітычныя падыходы і распрацаваць новыя метады фіксацыі і маніторынгу парушэнняў, якія ўлічваюць латэнтны і схаваны характар дзеянняў беларускіх уладаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Гэта быў аналітычны агляд афіцыйнага даклада «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі 2020-2026». Поўны тэкст дакумента з усімі лічбамі і метадалогіяй даступны для азнаямлення на рэсурсах праваабарончага цэнтра «Вясна».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. У Берліне заявілі, што новыя візавыя абмежаванні не павінны закрануць грамадзян Беларусі. Евген Андрэйчык абраны другім віцэ-спікерам каардынацыйнай рады. Беластоцкая суполка ТБМ не прыпыняе сваю дзейнасць падчас летняга перыяду. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Планы развязу па магчымым узмацненні візавых абмежаванняў не павінны распаўсюджвацца на грамадзян Беларусі. Пра гэта паведаміў дарадца Святланы Дзіхановскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі пасля працоўных сустрэч у федэральнай канцелярыі і міністэрстве замежных справаў Нямеччыны. Паводле Кучынскага, падчас кансультацыі нямецкі бок запэўніў, што беларусы не разглядаюцца ў межах магчымых новых абмежаванняў. Калі адпаведныя рашэнні будуць прыняты, яны датычацца найперш грамадзян Расіі і асоб, якія маюць дачыненне да агрэсіі супраць Украіны. Тэма візавай палітыкі ізноў стала актуальнай пасля таго, як у Нямеччыне прагучалі прапановы ўзмацніць абмежаванні для грамадзян Расіі, у тым ліку спыніць выдачу шэнгенскіх візаў у межах ўзмацнення ціску на Маскву. Падчас візіту ў Берлін Дзеніс Кучынскі таксама абмеркаваў з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў пытанні бяспекі ў рэгіёне, падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў і прававога становішча беларусаў, якія знаходзяцца ў Нямеччыне. Паводле слоў Дзеніса Кучынскага, Нямеччына пацвердзіла намер і надалей падтрымліваць беларускі народ, грамадзянскую супольнасць і дэмакратычныя сілы, адначасова захоўваючы ціск на рэжым Лукашэнкі. Делегат фракції «Наступ» Євген Андрейчик, обраний другим віце-спікером координаційної ради. Відповідне рішення було прийнято 3 липня. Як повідомляє прес-служба координаційної ради, у голосуванні Андрейчик отримав підтримку 44 з 79 делегатів. Його суперник, представник фракції «Європейський вибір» Павел Маріївський набрав 35 голосів. Вибори пройшли у два тури. Раніше, 1 липня, першим віце-спікером координаційної ради був обраний делегат руху «Воля» Анатолій Міхновець. Під час самопрезентації 30 червня Андрейчик відзначив, що бачить роль спікера у тим, каб перш за все допомагати організувати ефективну працю ради.
2: Беластоцкая суполка Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны не плануе спыняць свае мерапрыемствы падчас летняга перыяду. Сярод планаў аднавіць дзейнасць свайго кніжнага клубу. Лета – гэта добры час на чытанне кніг, кажа кіраўнік суполкі Вольга Казанович.
4: Таму што на хтосьці летам на вакацыях, а ў кагосьці наадварот з'явіўся час. То можа быць гэта і кніжны клуб. Мы ініцавалі так раней таксама кніжны клуб з ткані по тым кнігам, якія прачыталі. Было у нас, можа быць, 4-5 спатканні таких. То вось, можа быць, і па кнігах можна. Таму што ёсць вольны час, і ёсць вольны час на кнігу, і тады могуць быць сустрэчы.
2: Свае мерапрыемствы мы звычайна ладзім у прасторы «Новая зямля». Будзем запрашаць на іх і ўсіх ахвотных, кажа Вольга Казанович. Тым часам у НАСА здзівілі загадкавым здымкам Марса. У сеціве загаварылі аб слядах іншапланецян. Фатаграфія, атрыманая марсаходам НАСА Curiosity, ізноў стала падставай для абмеркаванняў магчымага існавання разумнага жыцця на Марсе. На адным з панарамных здымкаў, зробленых у кратары Гейль, частка карыстальнікаў інтэрнэту звернула ўвагу на незвычайную скальную структуру, якая нагадвае руіны старажытнага будынку з уваходам, паведамляе Daily Mail. Панарама была зроблена падчас даследавання кратэра Гейл, дзе марсаход працуе з 2012 года. Сярод звычайнага марсіянскага ландшафту энтузіасты заўважылі аб'ект, які, на іх думку, знешне падобны да штучнага збудавання. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, местами махчимые короткочасовые дожди. Температура по ветру максимально прогреется в день от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск понижены.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.
6: Колись были хаты тые старые, еще лава такая кругом была. Сидел на кольянах. Того дня, что как немцы приехали, окружили вёску, и там сбирали всех людей. Я сижу, вот тато вышел, ходил там, управлялся, напевно, вышел на улицу. А я в окне дивился там на то, а немцы пришли, его обступали, все, и забрали, сказали, чтобы шел туда, под церковь.
7: Всех загнали по церковь. Тато мене на руках тримав и сказали, що мужики всі вийшли на вулицю стали, а мама міхла тримали. Як тато мене поставив, то я дуже віщала, вісь пам'ятаю, що тато пішов і такою, поставили тих мужиков два ради на вулиці і погнали.
8: Як вже побили нас, сказали, йдете додому і запрягайте коні, і за дві години же была вёска повста.
2: Восемьдесят четыре года тому на Подляшче отбылась одна из наибольш трагичных подей у Другой Сусветной войны. Пацификация вёски Райск, что на Белещине. 16 червня 1942 года гитлеровцы расстреляли 149 мирных жыхароў вёски Райск. Саму вёску спалили, а мясцовую церкву разобрали. Людей, что выжили, вывезли на примусовые працы або переселили у іншыя мясцовасці Подляшча. Пацификация Райска стала покаранием за обстрел немецкой машины советскими партизанами, что мела месца не под далек вёски 14 червня 1942 года. Трагічныя падзеі червня 1942 года назаўсёды памянялі жыццё ацалелых, якія былі сведкамі смерці сваіх родных і суседзяў, а пасля назаўсёды мелі пакінуць родную вёску, якую гітлераўцы загадалі спаліць і заараць. Подчас записал для передачи с Подляшча родом «Месце, подеи, люди» я мела нагоду сустреться еще со сведками этих подей. Валентиной Семенюк, Григором Федоруком де Константином Семенюком. Для их дата 16 червня 1942 года назавсёды изменила життё.
9: Батьковский порог, спирагнуша.

У эфіры беларускага радыё «Рацыя», штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы падзеі. Людзі». Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі гітлераўцамі вёскі Райск, што на Бельшчыне. Канстанцін Семенюк 1931 года нараджэння, 16 чэрвеня 1942 году страціў бацьку і брата. Бацька Алексей меў 34 гады, брату Валодзі споўнілася ўсяго 16 гадоў.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Каб не быць сігнал за Гагі, прэм'ер-міністр Нідэрландаў заклікае Еўропу ўзмацніць ціск на Расію. Чаму на выбарах у каардынацыйную раду чацвёртага склікання ўдзельнічала толькі адна палітычная партія? Фонд «Камунікат» выпускае кнігу Анэты Прымакі «Онішк. Камяні. Мусілі паляціць зацёртая мінуўшчына Падляшша» у перакладзе на беларускую мову. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Премьер-министр Нидерландов Робе Йетен заявил, что европейские страны должны оставаться задиночными на всех уровнях. У тем лику у АБСЕ, чтобы повеличить тиск на Россию и примусить ее спынить войну сопротив Украины. Ён подкрестил, что Украина обороняет не только свою территорию и громадян, але и мир у Европе и международный правопорядок. Ён запевнил, что Нидерланды будут протягивать, подтримывать Украину и закликал до протягу тиску на Москву, поведомляет Укринформ. Украина так само обороняет международный правопорядок, основанный на правилах закона, у тем лику АБСЕ и обязательства, которые мы все взяли на себе. Вот почему Нидерланды твердо подтримывают Украину и будут протягивать это и робить. Вельми важно, каб мы все заставались задиночанными и не губляли импульсу у подтримки Украины и узмацнении тиску на Россию, бо это уже доказало свою эффективность, сказал Йетен. Премьер-министр Нидерландов так само звернулся до АБСЕ и инших международных организаций с просьбой повеличить тиск на президента России Владимира Путина. По воле его слов, отповедный сигнал повинен почуться с ГА. І ён падкрэсіў, што Расія павінна пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню і пачаць значныя перамовы для дасягнення справядлівага і трывалага міру. У выбарах у каардынацыйную раду чацвёртага складу, які адбыліся нядаўна, удзельнічала толькі аб'яднаная грамадзянская партія, якая ўтварыла фракцыю «Аб'яднаная грамадзянская платформа». Іншыя партыі ад удзелу ў выбарах устрымаліся. Пазіцыю партыі БНФ па гэтым пытанні патлумачыў выконваючы абавязкі кіраўніка партыі ў замежжы Юрась Мяляшкевіч.
3: З нашого пункту гледжання гэта адна з толькі з пляцовак, дзе можна вось гуртаваць беларускую дэмакратычную позицию. Вось, політичні партії – це такий ж равнозначний суб'єкт політичного життя, альбо, можна так сказати, інституція, яка може мати свою власну внутрішню ідею, як необхідно удільничати у політичному процесі. І ми вирішили, що для нас важніє наша суб'єктність, яку ми розвиваємо внутрішніми тими ресурсами, які ми маємо.
2: Партія БНФ зараз веде кампанію по усталюванню біло-червоно-білого стягу на Грунвальдському полі. Паводле Юрася Мяляшкевіча, гэта дапаможа вернуць беларускай спадчыне належнае месца ў гістарычнай памяці пра бітву 1410 года. Фонд «Камунікат» выпускае з друку пераклад важнай кнігі для захавання памяці беларусаў Беласточчыны аўтарства Анэты Прымакі-Онішк. Камяні мусілі паляціць зацёртая мінуўшчына Падляшша. З польскай мовы на беларускую кнігу пераклала Наталля Русецкая. Досвед нацыянальных меншасцяў часта выключаецца з афіцыйнай гісторыі. У паўночна-ўсходняй Польшчы таксама мала гаварылася пра тое, што давялося перажыць беларуска праваслаўная супольнасці, бежанства, пасляваенныя пераселенні і злачынствы. Анэта Прымакі-Онішк паказвае, што трагічныя падзеі і пасля вайны адбываліся не толькі на паўдні, але і на поўначы Беласточчыны. Аўтарка, як і ў выпадку сваёй першай кнігі пра бежанства, адштурхоўваецца ад сямейнай гісторыі. Яе дзед таксама загінуў ад рук польскага падполля, як нібыта камуніст. Анонс. Сёння ў амфітэатры ў Нараўцы адбудзецца свята «Ноч купалы» на мяжы таямніцы. Пачатак праграмы а 16.30, калі ад гміннага цэнтру культуры да амфітэатру пройдзе купальскае шэсце. Афіцыйнае адкрыццё запланаванае на 17 гадзіну. На сцэне выступяюць беларускія народныя калектывы з Беласточчыны, Цаглінкі, Нараўчанкі, а таксама аколіца з Латвіі. Універсітэт 3-га ўзросту, Куранты, Лётус, Давіт Шымчук-бэнд, Ас і Гойракі. Галоўнай зоркай вечара стане гурт «Эней». Адбудзецца таксама падвядзенне вынікаў конкурсу на купальскі вянок і скульптурнага пленэру. А 22 гадзіне ўдзельнікі свята пусцяць вянкі па рацэ Нараўцы. А вечар завершыцца забавай з гуртом «Ас». Падзея ўключаная ў летні календар мерапрыемстваў рэгіёну Белавежскай пушчы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Температура паветра максімальна прагрэецца ў дзень ад 20 до 23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эфэм».

Вітаю вас, сябры. Гэта чарговая «Хіба толькі рэха». І я Піт Паўлу. Ведаю, што проста зараз вы слухаеце мой голас у самых розных абставінах. Хтосьці ў машыне, злавіўшы нашую хвалю пасля цяжкага дня. Хтосьці ў слухаўках у душным офісе, дзе вокны выходзяць на сонечны бок. А хтосьці, магчыма, проста ў гэтую хвіліну працуе рукамі на адкрытым паветры. Але дзе б мы ні былі, у Варшаве, Беластоку, у Брэсце, у Гародні, у Менску, у Гданьску ці ў Вільні. Апошнія дні нас усіх аб'ядноўвае адно і тое ж выпрабаванне. Абсалютнае нечаканае анамальнае пекла. Я ў сваім тэлефоне бачу ўжо каторы дзень тупа адну і тую ж лічбу. 39 градусаў ценю. Горад плавіцца. Бетон нагрэўся так, што ад яго ідзе хваля цяпла. Як ад адчыненай кухонныя печкі, калі ты пячэш хлеб. Паветра стала густым, нерухомым, гарачым. Яго хочацца рассунуць рукамі, каб зрабіць хоць адзін нармальны свежы ўдых. І такое надвор'е увесь наш побыт ператварае ў экстрэмальны тэст на трываласць. Шмат хто з нас працуе фізычна. Хлопцы часта круцяць баранку ў таксі, дзе старэнькі кандыцыянер ўжо проста не спраўляецца з нагрузкай. Кур'еры круцяць педалі на роварах, цягаючы за спінай цяжкія тэрмакаробкі. Хтосьці стаіць на рыштаваннях на будоўлі, бліжэй да сонца і распаленага жалеза. І вось у гэты момант, калі тэмпература набліжаецца да 40, наш арганізм уключае ўнутраны аварыйны рэжым выжывання. Сёння я хачу пагаварыць з вамі не пра мастацтва і не пра музыку ў звычайным сэнсе. Я хачу паразважаць пра сістэму ахалоджвання нашага апарата, пра тую біямеханіку, пра якую нам ніхто не распавядаў у школе, і пра тое, як тонка, страшна і хітра упарадкавана наша цела. Сучасны свет вельмі жорсткі. Ён пастаянна патрабуе ад нас хуткасці і руху. З усіх бакоў нам убіваюць галаву розныя трэнеры і блогеры. Бяжы, паскарайся, выдавай 100% выніку, працуй праз немагу, пераадольвай сабе. Калі ты ў вымушанай эміграцыі, як я, напрыклад, гэты псіхалагічны ціск становіцца ў 3 разы мацнейшым, бо трэба яшчэ замацавацца на новым месцы, трэба зарабіць на арэнду, табе трэба бегчы хутчэй за мясцовых, каб проста заставацца на плаву. Нават я сам на экранах Белсату у ранішняй праграме весь час расказваю вам, як трэба рабіць тыя ці іншыя практыкаванні, як трэба адціскацца, як трэба прысядаць, як трэба падцягвацца. Але прырода... Природа завсёды хитрейшая за наши социальные гонки и планы. Коли солнце стоит в зените и на улице плюс 39, один из способ заховать свой механизм в працовном стане – это иметь мужность заповолиться и стишить ходу.

Я, як музыка, выдатна ведаю гэтую псіхалагічную пастку. Калі мы толькі пачыналі граць, мы ўвесь час спрабавалі граць вельмі прафесійна, вельмі роўна, вельмі дакладна. І звярнулі ўвагу на тое, што мы заўсёды на канцэртах граем нашыя песні нашмат хутчэй, чым яны запісаныя. Тады нам падавалася, што мы проста не ўмеем граць, што трэба яшчэ больш займацца. І мы націснулі на нашага бубнача Алесіса, каб ён пачаў граць у слухаўках, а ў слухаўках у яго каб быў метраном. Як не дзіўна, тады шмат хто з гуртоў зрабіў менавіта такі рух. І я заўважыў, што гэтыя гурты пачалі гучаць горай, чым без метраному. Я пачаў слухаць канцэрты маіх улюблёных гуртоў і заўважыў, што тыя, хто мне больш за ўсё падабаецца, сапраўды граюць свае песні на канцэртах нашмат хутчэй, чым на запісах. Як высветлілася, у музычнай прафесіі нават ёсць дакладны тэрмін – адреналінавае паскарэнне. Гэта калі музыкі выходзяць на сцэну перад вялікай залей, эмоцыі пачынаюць зашкальваць, сэрца пачынае біцца хутчэй, і той рытм, які быў закладзены ў песню, проста паскараецца разам з тэмпам сэрца. Тады мы вырашылі, што не будзем на гэта звяртаць увагі, што будзем граць у тым тэмпе, як адчуваем, каб канцэрты не гублялі эмацыйны складнік, каб канцэрты былі такія ж шчырыя і такія ж моцныя.

Але гэта рок-канцэрты. Тут музыкі свядома ахвяруюць сабой, каб проста знаходзіцца ў тым месцы, дзе яны знаходзяцца. Але што ж адбываецца з нашым целам у спякоту? Калі ты пачынаеш на гэтым пекле мітусіцца, рабіць рэзкія рухі, спрабаваць працаваць у звычайным зімовым тэмпе, ты проста пераграеш свой унутраны ўзмацняльнік. На поўдні Еўропы гэта зразумелі яшчэ стагоддзі таму, і таму там ёсць сіеста. Гэта не лянота, як прынята думаць у нашай працагольнай культуры. Гэта была жорсткая эвалюцыйная і інжынерная неабходнасць сцішыць абароты, заціхнуць, захаваць унутраны рэсурс, пакуль сонца выпальвае ўсё навокал. У мяне, як у былога спартоўцы і рок-музыкі, ёсць свой асабісты досвід працы в экстрэмальных тэмпературных умовах. Зараз падзялюся вам самым экстрэмальным, самым вострым маім досвідам, які я запомню на ўсё жыццё. Досвід таго, як той власны апарат, які ты лічыў ідэальным і непераможным, проста адключаецца і перастае табе належаць. Гэта было падчас маёй службы ў войску. Я тады праходзіў школу сержантаў паветрана-дэсантных войскаў у Прынае. Прынай – гэта невялічкі літоўскі гарадок пад Коўнам. Дарэчы, ўсё ніяк не даеду да Коўна. Калі буду ў Коўне, абавязкова наведаю Прынай. Тое лета, калі я быў у вучэбкі ВДВ, не было такім спякотным, як гэта. Але, як вы даведаецеся, з далейшае апавядання ўжо ні на што не ўплывала. У адзін з дзён вся наша батарэя была накіраваная на палігон, на стрэльбы. Але наша аддзяленне, нават палова аддзялення на чале з сержантам, было абранае для заняткаў па хімічнай абароне. Нам падалося, што нам вельмі пашанцавала. Пакуль усе будуць ехаць на палігон, там некалькі гадзін страляць, бегаць, займацца тактычнай падрыхтоўкай, потым вяртацца ў гэтую спеку. Мы спакойна пару гадзінак пазаймаемся з інструктарам і застанемся ў сябе ў распалагі. Спачатку так яно і выглядала. Нейкі афіцэр, лейтенант, правёў нам інструктаж па хімічнай абароне, а потым кажа, зараз будзе практычная частка. І кажа каманду «Газы». Усе, хто вучыліся ў савецкай школе, ведаюць, што па гэтай камандзе трэба насунуць на сабе супраць газ. Але дэсантнікі не абмяжоўваюцца супраць газам. Ёсць такая штука ОЗК – агульнавайсковы абарончы камплект. Што ж такое ОЗК? Гэта шчыльны гумовы плащ, гумовыя панчохі, рукавіцы і супраць газ. Але вось гэты плащ, ён мае каптур, і яго можна апрануць ці ў выглядзе звычайнага плаща, ці ў выглядзе сапраўднага камбінезону. Галоўная ідэя ОЗК – ён цалкам герметычны. Ён не прапускае нічога ні туды, ні сюды. У спякоту ён імгненна ператвараецца ў лазню, у тваю персанальную лазню, у партатыўнае пекла на тваім целе, дзе ты наогул пазбаўлены магчымасці дыхаць скурай і скідваць тэмпературу праз выпарэнне поту. І вось у гэтым гумовым скафандры нам загадваюць выкапаць акоп для страляніны лежачы. Звычайнымі маленькімі сапёрнымі лапаткамі. Тымі самымі, дарэчы, сапёрнымі лапаткамі, якімі калісьці дэсантнікі спрабавалі разагнаць дэманстрацыю ля віленскай тэлевізіі. Ад кожнай батарэі было па 3 чалавекі плюс сержант. І вось мы ўтрох па чарзе пачалі капаць гэты акоп. Ужо праз 15 хвілін было зразумела, што гэта невыносна. Мы тайком пааткручвалі хобаты сваіх супраць газаў ад хімічных элементаў, каб паветра непасрэдна трапляла ў гэты шланг. Вырубаеш лапаткай кавалак дзёрну і пачынаеш капаць. Спачатку сантиметраў 10-15 чарназёму, а потым ідзе нашая глеба. Капаеш яе і капаеш. Паветра з шумам праходзіць праз шланг, пот залівае вось гэтыя вочкі супраць газу, а цела пачынае трэнцвець. У нейкі момант мы адчулі каманду, што можна скончыць капаць. Афіцэр-хімік уважліва ацаніў вынікі нашых намаганняў, а потым мы адчулі каманду закапаць акопы. І вось ізноў мы махаем лапаткамі, ужо проста на аўтамаце, на нейкіх рэфлексах з апошніх сілаў. Нас пастроілі, абвесцілі вынікі нашых заняткаў, і потым мы адчулі новую каманду.
А зараз марш-бросок. Зараз я спробую узгадать, якая ж там была дистанция. Може і 500 метрів, а може і 300. Звичайно, для десантника гэта наогул не адлегласць. Але ў тым стане гэтая дистанція здавалася бясконцай. І вось я бягу, нага за нагу. Сэрце выскоквае з грудзей, адбіваецца в ушах, як звон. І ў нейкі момант сувязь паміж маёй галавой і маім телам просто абрываецца. Выглядала гэта, як бы вырваць кабель ад манітору і з кампутара. Поўная абсалютная чарната, суцэльная цемра на некалькі доўгіх імгненняў. Мозг пасылае выразную каманду. Бяжы наперад, а выканаўчы апарат, ногі, цягліцы ўжо знаходзяцца недзе ў каматозе. Я не ўпаў. Я бег далей, усляпую, на нейкім незразумелым гонары, армейскім інстынкце. Зрок вярнуўся, потым ізноў на некалькі імгненняў знік, потым ізноў вярнуўся, а потым мы дабеглі. Выпрабаванне скончылася, нам дазволілі сарваць маскі, я зрабіў глыбокі ўдых і вярнуўся ў рэчаіснасць. Але вось гэтую раптоўную чарнату ў вачах я памятаю праз усё жыццё.

Що ж, насамреч, відбулося со мною тоді в Принає з пункту глядження науки і біології? Чому наступила гэта короткая страшная чернота? Гэта была класичная ішемія мозгу на тле вострага теплового удару. Калі ты гадзінами працуеш у гумовым костюме на спякоте, твое тело вылучае літры поту. Але гэты пот не выпараецца. Яму просто няма куды сысці ў герметычным ОЗК. Температура ядра твоего тела пачынае імгненна і небяспечна расці ўгару. Каб выратаваць унутраныя органы ад тотальнага перагрэву, арганізм уключае аварыйную абарону. Ён пачынае гнаць усю кроў да скуры, на перыферыю, спрабуючы хоць нейкім чынам ахаладзіцца праз вонкавы контур. Пры гэтым з потам ты губляеш вялікую колькасць вадкасці, і твая кроў становіцца густой, як сіроп. І вось, калі нас пагналі на марш-брасок, цягліцы ног і цела пачалі патрабаваць каласальную колькасць кіслароду. А яго і так не было шмат, таму што ён праходзіў праз фільтр супраць газа. Густая кроў проста фізычна не паспявала дайсці да галавы ў патрэбным аб'ёме. Сэрца калацілася на мяжы свайго рэсурсу, ціск упаў, і камандны пункт маёй галаве на секунду проста адключыў манітор. Выява перад вачыма знікла, каб зберагчы рэсурсы для выжывання самога мозгу. І вось тут мы падыходзім да галоўнай пасткі, у якую сёння ў гэтыя плюс 39 трапляюць нават дасведчаныя людзі і спартоўцы. Што мы чуем з усіх бакоў? Па-першае, не збаўляйце тэмп, трэба працаваць, трэба дасягаць, трэба не спыняцца, а з другога боку, у гэтую спёку, мы чуем: піце больш вады, проста залівайце ў сабе ваду літрамі, бутэлькамі. Сапраўды, інтуітыўна здаецца, калі мы шмат пацеем, трэба проста піць шмат больш вады. Але калі чалавек слухае гэтыя парады і тупа каўтае звычайную чыстую ваду шклянкамі, ён у гэты момант павольна забівае свой уласны солевы баланс.

Зараз я расскажу вам историю человека, якого мы все ведаем, яким я цікавіўся, як только почав свядома займаться спортом, який был эталоном физической формы нават для такой махины, як Арнольд Шварценеггер. Гэта гісторыя Брюса Лі. Брюс Лі – ікона баявых мастацтваў. Чалавек-машына, у якога працэнт тлушчу ў целе быў практычна нулявым, а кожны рух быў выверены з касмічнай, кампутарнай дакладнасцю. Ён памёр у 1973 годзе, пражыўшы ўсяго 43 гады у вільготным душным пекле Гонконгу. Доўгія дзесяцігоддзі ў прэсе лічылася, што яго забіла нейкая таямнічая алергічная рэакцыя на звычайную абязбольваючую таблетку. Але адносна нядаўна, у 2022 годзе, гішпанскія навукоўцы-нефролагі правялі глыбока медыцынскае даследаванне ўсіх дакументаў і давялі, Брюса Лі забіла звычайная вада. Пасля 40 ён вельмі моцна перажываў за сваю фізычную форму. Сушыўся і сядзеў на экстрэмальных вадкасных дыетах, піў толькі ваду і сокі ў велізарных аб'ёмах. Пры гэтым ён трэніраваўся як апантаны на душнай спякоце і пастаянна прымаў мачагонныя сродкі і стымулятары. У дзень смерці яго арганізм проста згубіў здольнасць утрымліваць солі. Адбылася катастрофа, якую медыцына называе гіпанатрыемія альбо водная таксікацыя. Узровень натрыю і калію ў крыві упаў да крытычнага мінімуму. І ныркі адмовілі. Вада пачала пранікаць у каморкі цела, і геній баявых мастацтваў памёр ад імгненнага ацёку мозгу. Гэта вельмі жорсткі, суворы урок для ўсіх нас. Калі ты цяжка працуеш у 39 градусаў спекі, з цябе сыходзіць 7 патоў. Пот – гэта не проста вада. Ён салёны на смак, праўда? Разам з ім ты губляеш каштоўныя мікраэлементы, так званыя электраліты. Калі пасля ты заліваеш сабе літр чыстай прэснай вады, ты не дапамагаеш целу. Ты проста разводзіш, разбадзяжваеш і вымываеш рэшту гэтых соляў з сваёй крыві. Мікрасігналы па жылах больш не праходзяць так, як трэба. Сігналы ад мозгу да цягліцаў знікаюць ці ідуць са спазненнем. І вось чаму рукі робяцца цяжкімі, пластылінавымі, вось чаму цягліцы пачынае зводзіць сутаргамі. Нашыя продкі, беларусы, канешне, не ведалі гэта слова электраліты. Яны не мелі сучасных лабараторыяў, інстытутаў і дыпламаваных прафесараў. Але яны мелі тысячагадовы каласальны досвід выжывання на гэтай зямлі. Калі яны ішлі ў поле на самае жніво, а гэта і ёсць тая самая пякельная фізычная праца ў самае летняе сонцастаянне. Яны ніколі не пілі звычайную ваду з калодзежа з банамі. Яны ведалі з досведу бацькоў, што ад прэснай вады чалавек хутка слабее і робіцца кволым. Што ж яны бралі з сабой? Яны бралі з сабой кіслы жытні квас альбо сыроватку, пахту. А сыроватка – гэта ж ідэальны прыродны ізатонік. Там природой закладена велізарная колькасць карысных соляў, кальцію і магнію. Наши бабки інтуїтивно рабілі стагоддзі таму тое, што сёння продаюць у прыгожых пластикавых спартовых банках за вялікія грошы. Проблема

0: калі я рыхтаваўся да сваёй чарговай праграмы мацоўня піта, я разабраўся, што ж гэта за рэчывы, якія нам патрэбны. Гэта вельмі простыя базавыя рэчы: сода, глюкоза, вітамін С і паташ. Паташ. Я вымаўляю гэтае слова, але ці ведаю я, што гэта такое? Сучасны хімік скажа, што гэта карбанат калію, сухі белы парашок, які добра распушчаецца ў вадзе. Але этымалогія, паходжанне гэтага слова літаральна указваюць, як нашыя продкі стагоддзямі зараблялі грошы і як стваралася сусветная эканоміка. Само слово прыйшло да нас з германскіх моваў і складаецца з дзвюх вельмі простых частак. Першая – пот, гэта гаршок, конаўка, кубак альбо казан. І другая частка – аж, гэта попел. Літаральна атрымліваецца – попел са збану. Калісьці на нашых беларускіх землях у нетрах векавых лясоў стаялі цэлыя буйныя прадпрыемствы, якія так і называліся – паташнямі альбо будамі. Нашы людзі высякалі і спальвалі ў вялікіх адмысловых пячах каштоўную драўніну, пераважна бярозу і дуб, бо менавіта ў іх попелі ўтрымліваецца вельмі шмат калію. Потым гэты пасляпечаны попел засыпалі ў вялікія чаны. Гандаль гэтым попелам і прыносіў значны даход нашым магнатам. Частку гэтага попелу засыпалі ў вялікія чаны, залівалі вадой, вымывалі карысныя солі, а потым вось гэты шчолачны раствор доўга выпарвалі ў чыгунных гаршках на агні. На самым дне заставаўся сухі белы асад. Гэты паташ куплялі іншаземныя купцы за шалёныя грошы, везлі па рэках ў Еўропу і рабілі з яго дарагое тонкае шкло і якаснае мыла. Дарэчы, менавіта ад нашага ляснога дзбанавага попелу «пот аж» у ангельскай мове пазней утварылася афіцыйная назва самога хімічнага элемента калію – потасум. І вось гэты самы старадаўні калій, які стагоддзямі выпарвалі нашыя продкі ў лясных будах, сёння жыццёва неабходны твайму сэрцу, тваім жылам і цягліцам, каб яны трымалі рытм і не адмаўлялі ў гэтыя 39 градусаў спякоты. Я збіраюся на шпацыр і беру з сабой бутэльку з вадой і таблетку электралітаў, якую я набыў у бліжэйшай жабцы. Але навошта ў маім самапальным кактэйлі ізатоніку патрэбна звычайная сода і цукар? Чаму нельга абысціся проста кухоннай соллю? Глядзіце, як працуе інжынерія цела. Калі ты цяжка працуеш у спякоту, твае цягліцы вымушаны функцыянаваць в экстрэмальным рэжыме, практычна без дадатковай колькасці кіслароду. Яны пачынаюць імгненна закісляцца малочнай кіслатой. Менавіта гэтую ўнутраную кіслату ты адчуваеш як пякотку ў працуючых цягліцах, як рэзкую стомленасць і нават млоснасць, калі цела проста адмаўляецца падымаць чаргу
1: далей.
0: Што нам кажа навука? Звычайная кухонная соль – гэта нейтральнае рэчыва. Яна гэтую агрэсіўную кіслату не патушыць. Але вось харчовая сода – гэта шчолач. Яна трапляе ў кроў і імгненна гасіць гэтае ўнутранае вогнішча, нейтралізуе гэтую кіслату і аднаўляе правільны баланс. Спартовыя атлеты, дарэчы, ужо дзесяцігоддзямі выкарыстоўваюць так званы содавы допінг, цалкам дазволены перад стартам, каб максімальна адсунуць момант стомленасці цягліцаў на спаборніцтвах. А глюкоза ці цукар? Самі па сабе яны таксама не з'яўляюцца электралітамі. Яны электрычны ток не праводзяць. Але наш тонкі страўнік уладкаваны так, што нашы каморкі фізіялагічна не ўмеюць хутка і эфектыўна ўсмоктаваць солі ў сухую. У чыстым
1: яму патрэбна глюкоза.
0: Калі глюкоза ёсць, яны разам з натрыем імгненна ўсмоктваюцца ў сценкі страўніка і проста ў кроў. Цукар ці глюкоза паралельна корміць твой стомлены мозг хуткай, лёгкай энергіяй. Гэта ёсць прыродная інжынерыя. Адзін элемент дае сілу і паліва, другі імгненна аднаўляе электрычны сігнал. Ну што я вам скажу, дарагія мае мацакі? Я, як кіраўнік мацоўні піта, скажу, што быць мацаком у гэтыя 39 градусаў нашага беларускага сонца гэта не значыць бегчы на турнік і рваць сабе жылы і суглобы нячыстымі бруднымі рукамі на абсалютна стомленым перагрытым целе. Быць мацаком – гэта значыць увесь час уключаць мозг, уключаць веды і паважліва падыходзіць да свайго галоўнага агрэгата, да свайго цела. Калі ласка, перагледзьце свой тэмп. Калі вы адчуваеце, што паветра вакол вас пачынае змяняць колер, у вушах з'яўляецца

Гэта наш прыродны убудаваны радыятар, які эфектыўна скідвае тэмпературу ядра. Калі ёсць магчымасць, узмацняйце ваду простымі мінераламі, содай ці каліем, ці вось гэтымі электралітамі з жабкі. Гэта лета абяцае быць спякотным, таму беражыце сабе, заўсёды ўключайце галаву і мацуйцеся. Пачуемся ў наступную суботу. Жыве!

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Напад на пошту под Гародней. Жаунеры-белорусы у Литовском музее. Помник с погоней у Празе.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Нива» проинформовала про напад на пошту. На шляху між Горадняй и Сапоцкіным некалькі бандытаў напали на паштальёна, які вёз пошту ў Сапоцкін. Пабіўшы паштальёна, бандыты зрабавалі 4 грашовыя пакеты з Францыі і іншую корэспандэнцыю. Як заўсёды, запраўдныя спраўцы нападу ўцяклі. Але ж ці мала ў Горадзеншчыне беларусаў, каб несці адказнасці, ды і заводзіць спраўнасці паліцыі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Наша думка у 1921 годзе апісала беларускі аддзел у літоўскім вайсковым музеі. На трэцій годкі незалежнасці Літвы адкрыты вайсковы музей. У ім сярод іншых аддзелаў прадстаўлены і беларускія часці. Выстаўлены фатаграфіі, малюнкі, выданні беларускага батальёну. Варта бацькаўшчыны, памятка другой, асобная кампаніі, родная песня, іншая, зброя, трафеі і гэтаму падобнае.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
1: У 1930 годзе газета «Наперад» напісала пра помнік Крачэўскаму Празе. Стараннямі беларускай эміграцыі вясной пастаўлены помнік былому старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі святой памяці Пётру Крачэўскаму на альшанскіх могілках у Празе чэшскай. На ўрачыстым адкрыцці помніка сабралося шмат, каля 200 асоб, выдатнейшых прадстаўнікоў беларускага, украінскага, чэшскага і іншых грамадзянстваў. Між іншым, на адкрыцці помніка быў прысутны наступнік міністра заграничных справ Чехословацкай Рэспублікі Бенеша. Помнік надзвычай прыгожы, відняецца на ім высечаная ў мрамары пагоня.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусские жаунеры Желиговского. Виленские гангстеры. Пожарники допомагают белорусскому руху.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «Белорусская хата» написало, как святкавалися угодки занятия Вильни. У 6-й угодки занятия Вильни генералом Желиговским у катедральном костеле отбылось урочистое набоженство, на яким были присутными министр Станевич, воевода Рачкевич, генерал Держановский, представники магистрату и громадских организаций. После набоженства отбылся войсковый парад. На гарнизонном могильнику была отслуженная панихида по жаунерам белорусской дивизии, которые были забиты у часе занятия Вильни у 1920 годе.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: «Наша думка» у 1921-м опубликовала материал под заголовком «Забойство 10 человек». Надоючи у вёсцы Немеш, 8 вёрст ад Вільні, разбойнікі, прыехаўшыя нібыта з Вільні на аўтамабілю, забілі ў карчме 6 чалавек насмерць і 4 пакінулі чуць дыхаўшы. Цяпер гэтыя памёрлі. Паліцыя спадзяецца знайсці душагубаў. Забітую Гінду Кац, 21 год ёй, перад смерцю згвалцілі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1933 годзе апублікаваў паведамленне з Альбертына каля Слонева. Беларуская моладзь вёскі Хавенавічы, згуртаваная каля арганізацыі пажарнікаў, зладзіла ў сваёй вёсцы вечарыну, у часе якой паставілі дзве п'есы – польскую «Улічнік варшавскі» і беларускую «Лекары і лекі». А также выступал вязковый хор под кіраўніцтвам тутэйшага вучителя. Прадстаўленне, асабліва беларускае, удаліся дуже добра. Хор таксама пяяў добра, дык не дзіва, што зацікаўленне вечарыны было вялікае. Гэтая самая арганізацыя пажарнікаў мае намер наладзіць яшчэ беларускія прадстаўленні ў суседніх вёсках, за што, безумоўна, народ наш прынясе ёй падзяку.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чотирьохмов'я у БССР. Арешт Купали. Вечір білоруської пісні у Вільні.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Белорусская справа» опубликовала цитату с промовы на усебелорусском съезде селян поляков. «У нас на Беларуси державными мовами являются белорусская, жидовская, российская и польская. На гэтых мовах друкуются усе законы. Каб родной мовой могли корыстаться самое дробное поселище, у нас организованы национальные сельсоветы. Уже існуе 12 польских сельсоветов и организуются новые 3 сельсоветы. Поляки так само мают 3 национальные суды. У Менску, Борисове и Могилеве мают штодённую газету «МОД».
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Шлях молоді у 1934 годзе паведаміў пра арышт Янкі Купалы. Паводле атрыманых у Вільні пісьмом вестак з Менску, нядаўна савецкія ўлады арыштавалі беларускага народнага паэта Янку Купалу. Арыштаваны быццам быў также і Якуб Колас, якога, аднак, пасля дапросу звольнілі. Калі весткі гэтыя праўдзівыя, дык арышт Купалы, аднаго з найлепшых сыноў Беларусі, сведчыў бы, што камуністы ў змаганні з беларусамі страцілі граніцы і самі не знаюць, што робяць, бо ж арыштавалі таго, якога добры імя ўсцяж выкарыстоўвалі для свае палітыкі і за каторага плечы, калі прыпірала, хаваліся перад народам. Беларускае грамадзянства ў Заходняй Беларусі з нецярплівасцю чакае выяснення гэтых сумных вестак.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 1935-м шлях моладзі паведаміў пра вечар беларускай песні, які адбыўся ў Вільні ў зале Огніска Акадэміцкіяго, у часе якога рэферат аб беларускай народнай песні прачытаў грамадзянін Цітовіч. Пасля рэферату квартэт спевакоў пад кіраўніцтвам таго ж Геннадзя Цітовіча прыгожа выканаў некалькі беларускіх народных песняў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Эмоциональное казание. Белорусизация чиновников. Фальшивомонетчики из Лиды.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Сатиричный часопіс «Маланка» у 1926 году опубликовал жарт «Жалостливая баба». «Ой, кумок, кап ты чуў, як сёння ксёндз у касцёле казанне казаў, дык я весь час плакала». «А што ж ён казаў?» «А хто ж яго ведае? Нешта гэтак жаласліва казаў, то чырванеў, то бялеў і рукамі трос. Дык я плакала і плакала».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: «Жыццё беларуса». Такая заходнебеларуская газета у 1925 годзе апублікавала паведамленне «Зрадавая Савецкая Беларусь». Заарганізаваная камісія, якая мае на мэце праверку знаёмства працаўнікоў ЦК з беларускай мовай. Тая самая камісія будзе правяраць знаёмства працаўнікоў з беларускай мовай і ў іншых дзяржаўных установах.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1931 годзе прывёў наступныя звесткі. У Лідзе арыштавана цэлая шайка ашуканцаў, якая займалася асобага роду кражамі. Збіраліся залатыя царскія манеты, пераважна 5 і 10 рублёўкі, адсылаліся ў места Роўна у Дзюхкосі фабрыку, дзе з іх здымаліся частка золата, і потым гэтыя манеты, якія трацілі ў сваёй вартасці да 15%, зноў пушчаліся ў абег. Як падаюць газеты, амаль 80% золотых манетаў перароблены ў такі спосаб, дзеля чаго іх прымаюць пер у банках толькі на вагу.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Думаю, что многим со слухачоў паэтычных роздумаў уже пасля двух песень і аднаго верша ўсё зрабілася ясным і вядомым. Сёння гераінямі праграмы будуць дзве дамы польскай паэзіі Віслава Шымборска і польскай аўтарскай песні Ева Демарчык. Бо калі пачынаць, то з самых вершыняў. На жаль, гаворым тут аб двух постачах, якіх няма ўжо з намі. Але іх значэнне для польскай і сусветнай культуры не паменшала, а нават з кожным годам павялічваецца.
1: Віслава Шымборска. Хтосьці любіць паэзію. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. Хтосьці значыць не ўсе. Нават не большасць, а меншасць. Не лічачы школаў, дзе трэба, ну і саміх паэтаў, выйдзе хіба што два чалавекі на тысячу. Любіць. Але таксама любяць і суп з макаронай, любяць блакітны колер і кампліменты, любяць дым цыгарэтаў і джынсы старыя, любяць зрабіць па-свойму, любяць палашчыць сабаку. Паэзію. Толькі вось чым ёсць паэзія? Хісткае надта пытанне. Паставіш, можа і ўпасці. Я гэтак сама не зведала ў ёй ні драбінкі, проста трымаюся, як за драбінкі.

0: Хотя, як пачулі вы ў вершы, хтосьці любіць паэзію, да канца не ведаем, чым яна па праўдзе ёсць. Сёння слухаем двух жанчын, якія ў той жа паэзіі моцна затапіліся. Вісława Szymborska, як аўтарка вершаў, і Ева Демарчык, як спявачка, якая ўзровень выканання так званай спяванай паэзіі, бо так гэта ў Польшчы называецца, вынесла на неверагодна высокі ўзровень.
1: Вісława Szymborska, метафізіка, пераклад з польскай Марыны Казлоўскай. Было, мінула. Было, значыць, мінула. З няўхільнай паслядоўнасцю вось правіла гэтай прайгранай гульні. Выснова банальная, не вартая нават пісання, калі б не бясспрэчны факт. Факт на векі вякоў, на ўвесь сусвет, які ёсць і будзе, што нешта напраўду было, пакуль не мінула. Нават тое, што сёння ты еў клёцкі са скваркамі.

0: Тим, якія гэта ведаюць, толькі прыпомню, а тым, якія не ведаюць, аб'яўлю, што Віслава Шымборска гэта народжаная ў 1923 і памерлая ў 2012 годзе польская паэтка, эсэістка, літаратурны крытык і перакладчыца французскай літаратуры з пакалення Калумбаў. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 1996 год. На беларускую мову перакладалі яе творы між іншым Анатоль Брусевіч, Анатоль Вярчынскі, Марына Казлоўская, Марыя Мартышевіч, Ніна Мачаш, Сяргей Прылуцкі, Наталля Рушецкая, Андрэй Хаданович, Ян Чыквін, Віктор Швед чи Ганна Янкута. І частку з тих перакладаў чуєте сьогодні у праграмі у інтерпретації Міхала Андрасюка.
1: Віслава Шымборска. Дзеці эпохі. Пераклад з польскай Сяргея Прылуцкага. Мы – дзеці эпохі, палітычнай эпохі. Справы нашы, вашы справы, справы дзённыя, начныя, палітычнымі завуцца. Хочаш ці не хочаш, гены маюць складнік палітычны. Скура – палітычны колер, вочы – палітычны позірк. Ёсць у гэтым слове сіла, у маўчанні ёсць гучанне. Палітычная, вядома. Нават ідучы па лесе, рушыш крокам палітычным па сцяжынцы палітычнай. А палітычныя вершы таксама палітыкай пахнуць. Месяц у небе свеціць ніяк не месяцова. Быць або не. Вось дзе пытанне. Якое пытанне, скажы, каханы, палітычнае пытанне. Не трэба нават чалавекам звацца, каб мець прыдумак палітычны. Можна быць, напрыклад, нафтай, камбікормам, сыравінай, сталом нарадаў, авальным ці квадратным, шмат месяцаў спрачаліся. Які зручнейшы, каб пытанні жыцця і смерці вырашаць. Тым часам паміралі людзі, здыхалі жывёлы, палалі дамы і дзічалі палі, які ў эпохі больш даўнія і менш палітычныя.

0: сказав я вже крыху про Віславу Шимборську, то час на другую героїню, а менавіта Еву Демарчик. Жила яна у гадах 1941-2020 і лічиться культовай польскай шпявачкай шпяванай паэзіі. На кампазіції, галовным чынам, Зигмунта канечнага шпявала, а можа лепш інтерпретавала яна вершы між іншым Юліяна Тувіма, Кшыштава Каміла Бачынскага чи Мар'і Паўліковскай Яснужэўскай. Канцэртавала па ўсім свеце, выступаючы на такіх прэстыжных сцэнах, як Парыжская Алімпія чи Нью-Йоркскі Карнегі Хол.
1: Віслава Шымборска. Нялёгкае жыццё з памяццю. Пераклад з польскай Марыны Казлоўскай. Я благая кампанія для маёй памяці. Хоча, каб я няспынна слухала яе голас. Я ж ёрзаю, пакашліваю, слухаю і не слухаю. Выходжу, вяртаюся і зноў выходжу. Хоча дарэшты заняць маю ўвагу і час. Калі сплю, ёй гэта лёгка ўдаецца. У дзень бывае іначай, і яна пра гэта шкадуе. Падсоўвае мне акуратныя старыя лісты, фотаздымкі, вярэдзіць падзеі, істотныя і не надта. Скіроўвае погляд на незаўважаныя карціны, іх засяляе маімі памерлымі. У яе аповедах я заўжды маладзею. Што ж, міла, але нашто безупынна адзін і той жа матэў? У кожнага люстэрка іншыя навіны. Яна злуецца, калі я паціскаю плячыма, і помсліва пералічае ўсе мае памылкі, недаравальныя, а потым лёгка забытыя. Углядаецца мне ў вочы, чакае маёй рэакцыі. Урэшце суцяшае, магло быць горш. Хоча, каб я жыла ўжо толькі з ёй і для яе. Найлепей у цёмным зачыненым пакоі, а ў маіх планах усё яшчэ цяперашняе сонца, сённяшняе неба і неадкладныя дарогі. Часам яе кампаніі з мяне даволі, я прапаную развітацца цяпер і назаўсёды. Тады яна усміхаецца мне з жалем, бо ведае, што гэта прысуд і для мяне –

0: Цяпер на хвіліну дамо адпачыць Эве Дэмарчык і застанемся толькі са словам Віславы Шымборскай, таксама тым спяваным. У апошнія гады, між іншым, на словы яе вершаў пачала спяваць маладая польская зорка Санах. Але мы вернемся да 1965 года, калі то Луція Прус заспявала песню са словамі паэткі «Нічога не здараецца два разы». Ранее вірш «Рух» прочитає Михал Андрашук.
1: Віслава Шымборска «Рух» Переклад з польскай Анатоля Брусєвіча. Ти тут плачеш, а там танчать у своїй слязі. Там гуляють, весяляться, значні

0: падчас адкрыцця скверы імя Мікалая Гайдука выступіў беларускі фальклорны гурт «Жамірва». Адна з выкананых песень увайшла ў рэпертуар дзякуючы Мікалаю Гайдуку, які запісаў яе падчас фальклорных экспедыцый. Як адзначыла інструктарка і шматгадовая кіраўнічка гурта Ганна Фіонік, такім чынам падчас урачыстасці прагучала не толькі памяць пра даследчыка, але і жывая спадчына, якую ён дапамог захаваць.
1: Песні з адна з Люкова. Друга, ну то такая беларуска больш песня. І ты думаеш, што тут яе співалі гэла гусанкі. Думаю, што і Мікола Гайдук запісаў тую песню. Ну треба Гайдука, кожны павінен чытаць, кожны патрыёта нашай зямлі павінен Гайдука чытаць. Гэта, ну, такая...
2: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko
3: i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas.
2: Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam tutaj. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
4: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem, przecież to mój dziadek cały czas powtarzał.
0: Każe burmistrz Michałowa Marek Nazarka.
5: Nam baćki coś każą, nam uczycielarz coś każą, nam starsi ludzie coś każą. I tylko od nas zależy, czy my z tego weźmiemy jakąś mądrość. My nie musimy brać tego toczką toczką, my nie musimy brać usiaho, ale jak my wyciągniemy wnioski z tego usio, to będziemy bogatszy jako ludzi potem, tak? Także думаю, że to o tym życiu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania. A tu jak baczymy tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to to u narodzi jest i to naród trebuje. A my, jako naszej władzy samorządowej, думаю, że to zrobimy usiło, żeby ludzi dobre czuli się u naszej gminy.
6: Tu ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka. Było tego
7: pani. Rejko Zinaida, ale panienskie moje, tutaj ja żyła i żywu Łukoszyk. I mój ojciec był sołtysem na to długo. Taka dwajny, to mi się 40 lat był.
0: To. A kiedy Gajduków żyli?
7: No, my tak chodzili, ja z Zinaju na to dobro żyła. I Mikołaj Pajom poszedł, taki szczupleńki był. Pierwszy Gajduków, Ściepana.
0: A co zaraz u wiosce każuć pro Mikołu Gajduka? Kim on stał? Białoruskim dzieciom?
7: Ja znaju, on za młodości uciok u dalej. Jego tak... Спеціальні не знали.
0: Гэта кажа адна з арганізатарак стварэння сквера імя Мікалая Гайдука Міра Лукша.
8: Не паспелі пачта зрабіць, таму што у даючым плане была лавачка, на якой сядзіць пісьменнік. А што ну, думалі зрабіць, а пакуль там што не было, далося на хутчэй зрабіць. А потым гэта хацела, кажа, можа драўляны, але пакуль што такая лавачка.
0: Пра важнасць стварэння сквера і захавання памяці пра Мікалая Гайдука казала адна з арганізатарак праекта Ліна Хлагоўская.
9: Спадарня Зінаіда казала, што ўсё жыццё Мікола Гайдук чарпеў на адну хваробу. Ён проста быў учуланы на пах, на сухую траву. А я сабе думаю, што як ён нарадзіўся, то ён меў месяц толькі, так як сёння, так, мусіў удыхаць гэтую сушанае сено. Імя Міколы Гайдука мае таксама сваю гісторыю, 13-гадовую, калі мы яшчэ у 2013 годзе выступілі як кафедра беларускай культуры Беластоцкага універсітэту, рэдакцыя Нівы, рэдакцыя Прэглонду, православнага беларускія гістарычны таварыства, часопіс, усе арганізацыі фактычна беларускія выступілі каб надаць вуліцы, якая бяжыць з Кабыланкі у Міхалова імя Міколы Гайдука. І, на жаль, гэта не было здзейснена, так што мусіло, відаць, прайсці чарговых 13 гадоў, каб на месцы зразумелі, што варта ўсё ж такі
10: упісаць у мясцовую прастору, мясцовую памяць імя Мікола Гайдука. У мінулым годзе была тут такая сустрэча сарганізавана Эдытай Рощак, і я думаю, што гэта яе ініцыятыва паспрыяла, дзе мы пасабіралі чарговы раз подпісы, паспрыяла гэтаму, што мы тут сёння.
11: Мясцовыя жыхары таксама звярталі ўвагу, што сквер стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Асабліва важным яны лічаць тое, што тут змогуць бавіць час дзеці, а беларуская гісторыя і культура будуць натуральнай часткай паўсядзённага жыцця.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алесь Кастень нарадзіўся ў 1955 годзе ў вёсцы Касцяні Пастаўскага района. Беларускі паэт, празаік, журналіст. Закончыў сярэднюю школу нумар 2 горада Паставы. Затым філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Жыў у Паставах, працаваў журналістам у газетах «Пастаўскі край», «Звязда», «Народнае слова», «Вольнае глыбокае». Быў добрым арганізатарам мясцовага літаратурнага жыцця. Пад яго кіраўніцтвам дзейнічала літаратурнае аб'яднанне «Світанак». Яго намаганнямі ў Паставах выходзіў літаратурны альманах «Рунь». Як паэт Алесь Кастень вядомы сваімі кнігамі паэзіі «Зруб», «Правінцыялы», «13 чарачак» і «Гляк», «Лязо душы». Ён аўтар кніг прозы «Золото дзядулі», «Вясковыя і местачковыя гісторыі», «Каменчыкі ў кірзавым боце». Актыўна займаўся журналістыкай і рэдактарскай дзейнасцю. 18 верасня 2009 года Алесь Кастень заўчасна памёр. У 2015 годзе сябры пісьменніка выдалі яго кнігу «Мястэчка маёй любові», якую Алесь не паспеў завершыць.
0: Рэцэнзіі.
2: Імя Алеся Кастеня трывала асацыюецца з Паставамі, яго родным мястэчкам, дзе ён пражыў усё сваё жыццё, дзе напісаў усе свае кнігі. Толькі адна першая яго кніга «Вершаў зруб», якая выйшла ў 1983 годзе, была надрукавана у Менску ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Усе астатнія, а іх выйшла каля 10, пабачылі свет пераважна ў Паставах. Алесь Кастень быў сярод той ініцыятыўнай групы, якая ўтварыла ў 1993 годзе таварыства вольных літаратараў. Менавіта ён прапанаваў ідэю заснавання ТВЛ-ўскага часопіса «Калосе» і ўзяўся за выданне першага нумару. Відавочна, што Алесь мог зрабіць журналісцкую кар'еру і ў Віцебску, і ў Менску, бо ў 90-х годах быў уласным корэспандэнтам «Сталічнай звязды» і Віцебскай абласной газеты «Народнае слова». Але свае паставы не прамяняў. У нейкім сэнсе гэта яго маргіналізавала, і ўжо на пачатку 21-га стагоддзя ён апынуўся на ўзбочыне айчыннага літаратурнага працэсу. Праўда, ў той час і многія сталічныя пісьменнікі аказаліся забытымі і расцярушанымі. Алесь моцна не засмучаўся і працягваў пісаць. Адна за адной у правінцыі выходзілі яго кнігі. Зборнікі прозы, вясковыя і местачковыя гісторыі, «Каменчыкі ў кірзавым боце», кніга паэзіі «Лязо душы». Гэтая кніга стала развітальнай. І сімвалічна, што яна прысвечана малой радзіме пісьменніка і атрымала адпаведную назву «Мястэчка маёй любові». Кніга распавядае пра гісторыю Пастаў і яго жыхароў. Прычым пісьменнік піша пераважна пра тое, сведкам чаго быў асабіста. Успаміны пачынаюцца расповедам пра дзядоў і пра тыя змены ўладаў, якія зазналі Паставы ў першай палове 20-га стагоддзя. У савецкія часы такая кніга не мела ніякіх шансаў быць надрукаванай. І, мяркую, за напісанне такой кнігі можна было сур'ёзна пацярпець. Кастень імкнецца быць максімальна праўдзівым. Традыцыйна, як гэта было з нацыянальна арыентаванымі людзьмі ў Савецкім Саюзе, меў ён непрыемнасці з боку КДБ. На яго нават была заведзена справа як на дысідэнта і нацыяналіста, паводле даноса. Маладога паэта выратавала тое, што раённае кіраўніцтва не захацела ў сваёй ціхай правінцыі скандала і прыхавала тую справу. Другую палову кнігі складаюць партрэты неардынарных пастаўчанаў, а таксама апісанне пачатку журналісцкай кар'еры Алеся ў раённай газеце. Чытаючы гэты твор, адчуваеш, што яго пісаў майстар мастацкага слова. Кніга насычана цікавымі вобразамі, трапнымі параўнаннямі, арыгінальнымі думкамі. Шкада, што гэтую кнігу зможа прачытаць невялікае кола людзей, бо яна выйшла мізэрным накладам у 99 асобнікаў.
0: Рэцэнзіі.

0: зі са справи поета Сергія Панізніка, який був звольнений з армії і вигнаний з партії за націоналізм. Ветливих армійських кадебістів цікавило, ці ні йон мене примусив писати по-білоруску, а потім допомогла німецька хваля, так що районне КДБ сачила. Значно пізніше я довідався, що два мої знайомі виконували гете доручення, і узнікла справа. Два дні запар мене викликали на розмови у тихий особнячок по вулиці Советській. Оказується, я сябра польського солідарності, до того ж білоруський націоналіст. Показувався і нейкий на мене донос. Урешті-решт, не отримавши від мене признання, відпустили. Але попередили, що справа передається у райкам партії. З працею і партбілетом можу розвітватися. Потім викликав до себе Гаврильчик. У його на столі я побачив свою книжечку віршів, яка тільки що вийшла у Мінську. Розмова була довгою. Але головний її сенс був у тим, що моя справа кладеться під сукно, коли тільки не буде тиску зверху ті от КДБ. Як я тепер розумію, першому секретару у тихій провінції не потрібен був нейкий там дисідент. Уже у часи перебудови мене поклікали у кабінет редактора, і там новий начальник райотдела КДБ Кожух об'явив, що справа супраць мене спинена за відсутності яких-небудь підстав. Увогуле Гаврильчик був у обиходженні з людьми просты, навод односно мягкі, наколькі гэта дозволялося посадой і обставинами. Помнится, ён присутнішаў на адным з партыйных сходаў у редакції. Як завжди, зводзіліся яны да чыстки тых журналістаў, якія злоўжывалі напоямі мацней за піва. Калі ён узяў слова, то паўшчуваўшы прамовіў прыкладна наступнае: «Вы людзі творчыя, магчыма, без шклянкі і пісаць не можаце. Але ж не нажырайцеся так, каб засынаць за сталом». Зразумела, гэта было яшчэ да перабудовы, якая пачалася якраз з барацьбы з гэтым самым. Больш рэзкім і нават жорсткім кіраўніком стаў яго наступнік Чэпік. Думаю, што ён найбольш зрабіў для нашага мястэчка ў плане ўзняцця яго эканомікі і добраўпарадкавання. Сёння можна па-рознаму адносіцца да таго, як выглядае рэканструяваная, напрыклад, па яго ініцыятыве плошча, але госці гарадка вельмі любяць тут бываць. Ім падабаецца. Вось толькі нямала людзей пацярпела ад яго стылю кіравання, ды і некаторыя лёсы паламаныя. Так атрымліваецца, што, расказваючы пра кіраўнікоў, я выкарыстоўваю найперш свой досвід, ды пішу тое, што дакладна ведаю. Я выдаў кніжачку сатырычных паэм правінцыялы, у адной з якіх было падабенства з першым сакратаром, які, прабачце, ужо своечасова стаў старшынёй раённага савета. Да таго ж я спрычыніўся да выдання мясцовай незалежнай газеты «Сумежжа», так што аднойчы рэдактар, вярнуўшыся з чацвёртага паверха гмаха на плошчы, паклікаў мяне. Галава района паставіў пытанне: альбо кастень, альбо грошы на падтрымку газеты. Я тут жа напісаў заяву і сёння вельмі ўдзячны Чэпіку. Ён літаральна адчыніў мне далягляд. Праз дзень я ўжо быў уласным карэспандэнтам абласной газеты «Народнае слова», а праз два месяцы уласным карэспандэнтам рэспубліканскай газеты «Звязда».
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літар.

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», сьогодні ми працягуємо вивучення 11-го псалма, і наш сьогоднішній розбор ми почнемо з 4-го вірша, який гучить наступним чином. «Покарає Господь їхнє і лживе вусне, отсяче гонорливую мову». Псалмопевець не покидає ніяких ілюзій і прамо обвещає згубу усяким вуснам лісливим і мові пихливой. Вусни, які вимовляють лісливість, не можуть вещать Божу правду і становяться таким чином проводником зла, і тому супротивпоставляють себе самому Богу, уступають у боротьбу з його правдою. Менавіта тому вусни лісливые і мова пихливая не можуть не бути винищеними, не можуть позбегнуть Божьей кары. Характерно, что у оригинальном тексте говорится про отсечение пыхливой мовы. Приводится приклад, вельми распаусюдженный у старожитные часы практики покарання зрынутых ворогов, якія, будучи при силе, ганили своих суперников. Верш 5. «Нехай не думают, мы, майстры, казать, мова наша зброя, нам никто не указ. Хлусы, упевненные у силе своего слова. Слово Бога для таких людей – ничто. Яно уявляется им привидным, и яны думают, что Божие слово не мае уплыву на реальное життё. Головное питание для псалмопевца у тым, чьё ж слово пераможе – слово Бога альбо слово вуснов и лживых и пыхливых. Менавіта гэтае супрацьпастаўленне стварае непераадольный конфликт. Менавіта таму псалмапевец, бачачы недахоп людзей, гатовых быць вернымі слову Бога, заклікае Господа выратаваць і падтрымаць яго ў барацьбе з хлусамі і ганарліўцамі. Велікамоўныя ганарліўцы прама кажуць, што Господа над імі няма, хто нам гаспадар? Яны аб'яўляюць сваю поўную незалежнасць ад аўтарытэту Божага слова. Іх уласнае слова, іх ілжывыя інтарэсы і выгады – адзіная мерка думак, слоў і дзеянняў. 6 верш. «Беднякі абрабаваныя, жабракі стогнуць. Я за іх заступлюся, кажа Господь. Я прыніжанага выратую». Непазбежным і заканамерным следствам хлусні, якая пранікае літаральна ва ўсе сферы жыцця, становіцца пакута найменш абароненых людзей, слабых і бедных. І лжацы, і лісліўцы бачаць заўсёды, так бы мовіць, больш высокія мэты, апраўданыя асабістымі выгодамі і палітычнымі рацыямі, дзеля якіх яны гатовыя не заўважаць пакуты іншых людзей, гатовы не заўважаць відавочную несправядлівасць і зло. Бедныя, пра якіх ідзе гаворка ў гэтым вершы псалма, гэта не проста тыя, хто не мае маёмасці і дастатку, а менавіта людзі, пакрыўджаныя несправядлівасцю, хлуснёй і гвалтам. Але разам з пакрыўджанымі успамінаюцца і сапраўды жабракі, якія стогнуць ад таго, што пазбаўлены нават самага неабходнага для жыцця. Господь пасылае псалмапеўцу сваё слова і грозна сведчыць: «Я цяпер паўстану і дам жаданае выратаванне». У гэтых словах Господь адказвае на малітоўную просьбу аб выратаванні, якая прагучала ў першых словах псалма. Калі няма людзей верных і святых, то сам Господь заступіцца за пакрыўджаных і прыгнечаных і абароніць сваю праўду. 7 верш. Словы Господа чыстыя як срэбра, пераплаўленыя ў гарніле і вычышчаныя 7 разоў. Хлусліўцы паставілі пад сумнеў слова Бога, але псалмапевец нагадвае аб незвычайнай каштоўнасці і дзейснасці гасподніх словаў. Тут паказваецца свайго роду супастаўлення каштоўнасці гасподняга слова і казанняў хлусоў. Ганарлівыя хлусы напышлівай балбатнёй імкнуцца прадставіць сваё чалавечае слова як нешта каштоўнае і як тое, што нібыта мае вагу і значэнне,
Але па сутнасці яны фальшываманетчыкі і ашуканцы, якія падсоўваюць сваім слухачам танную і няякасную падробку, балбатнёй усыпляючы іх пільнасць. Словы ж Господа, як сведчыць псалмапевец, словы чыстыя, як срэбра, што ачышчаныя ў горне, пераплаўленыя 7 разоў. Псалмапевец заклікае да таго, каб людзі не дазволілі сябе падмануць, былі уважлівымі, разважлівымі і выбіралі сапраўды каштоўныя і істотныя, а не квапіліся на танную і пустую падробку. Верш 8. Господзе, ты нас сам захаваеш, нас беражэш цяпер і павек. Хлусня, вытанчаная і па-свойму пераканаўчая, але псалмапевец выяўляе малітоўную надзею на тое, што Господь сам захавае сваіх людзей ад яе ўздзеяння і дапаможа абраць правільны шлях. Род гэты, пакаленне сапсаваных людзей, якія нясуць і паспяхова распаўсюджваюць ілжывыя каштоўнасці. Яны задаюць тон у жыцці грамадства, але псалмапевец давярае вернікаў самаму Богу, каб Господь дапамог зберагчы праведных і захаваць іх ад разбэшчанасці хлуснёй. Верш 9. Паўсюль паходжваюць бязбожныя, калі ў людзей нізасць у пашане. Сканчваецца псалом рытарычным назіраннем псалмапеўца, своеасаблівым здзіўленнем. Калі ў людзей нізасць у пашане, паўсюль паходжваюць бязбожныя. Гэта назіранне стаіць ва ўзаемасувязі з першымі словамі 11-га псалма, дзе боганатхнёны аўтар наракае на недахоп святых і вернікаў. Адмова ад ахвярнай вернасці і шчырага сяброўства з Богам непазбежна прыводзіць да таго, што чалавечая нізасць і прыхільнасць да хлусні становіцца своеасаблівай пашанай, а людзі, якія жывуць так, аказваюцца заўсёды на відавоку і выстаўляюць сябе прыкладам для пераймання. Сваімі паводзінамі яны ўяўляюць свайго роду ўзор правільнага і эфектыўнага жыцця. Адбываецца пераварот і скрыўленне маральных каштоўнасцей. Тое, што ганебна, усхваляецца і выстаўляецца на паказ, а тое, што сапраўды годна прыняцця і павагі, аб'яўляецца смешным і нікчэмным. Грамадства пачынае жыць перакручаным жыццём.

Гісторыя беларускага праваслаўя. Гісторыя праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя прыцягвае даследчыкаў тым, што ў гэты перыяд адбываюцца важныя змены ў яе ўнутраным жыцці, адносінах з уладамі. Праваслаўе Вялікае княства Літоўскае таксама сутыкаецца з праблемай выбара ў час шматлікіх войнаў Вялікае княства з маскоўскай дзяржавай. Гэты перыяд таксама характарызуецца адноснай раўнавагай у міжканфесійных адносінах у Вялікім княстве Літоўскім. Новая сітуацыя, якая склалася ў Вялікім княстве Літоўскім у канцы 15-га стагоддзя, патрабавала ўнутраных зменаў і ў праваслаўнай царкве. Жыць тымі правіламі і нормамі, якія склаліся яшчэ да стварэння Вялікага княства, было ўжо немагчыма. Канстантынопальскі патрыярхат пасля падзення Візантыйскай імперыі быў ужо не ў стане адыгрываць прамую кіруючую ролю ў праваслаўным свеце ўсходняй Еўропы. Праваслаўныя цэрквы ў гэтым рэгіёне атрымалі большую самастойнасць. У другой палове 15-га стагоддзя на ўсходзе Еўропы канчаткова фармуюцца два буйныя цэнтры праваслаўя – Вільня і Масква. Паміж імі ўсё болей вызначаюцца адрозненні. Узмацненне маскоўскай дзяржавы вядзе да паступовай ліквідацыі там самастойнасці царквы, якая поўнасцю падпарадкоўваецца свецкай уладзе князя. Маскоўскае праваслаўе становіцца ізаляваным ад розных знешніх уплываў, не можа і нават не жадае адказваць на глыбокія культурна-гістарычныя змены, якія адбываюцца ў Еўропе. У той же час, калі маскоўская дзяржава эвалюцыянуе ў бок деспатычных формаў кіравання, Вялікае княства Літоўскае наадварот пераходзіць да рэжыму шляхецкай дэмакратыі, што адлюстроўваецца ў прывілеі Александра Ягелончыка ад 1492 года і Канстытуцыі 1505 года пад назвай «Нічога новага». У 1529 годзе выдаецца першы статут Вялікага княства Літоўскага, які значна ўмацоўвае прававыя адносіны ў дзяржаве. У ім не было спецыяльных артыкулаў датычных праваслаўя, але мелася шмат палажэнняў аб абароне земскай уласнасці, у тым ліку і уласнасці праваслаўнай царквы. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя у Вялікае княства Літоўскае пранікаюць ідэі рэнесанса. Пад іх уплыў пападае і праваслаўнае насельніцтва. Вельмі важным культурным пачынаннем была арганізацыя Швайпольдфіёлем кірылічнай друкарні ў Кракаве. Друкарня была створана па ініцыятыве праваслаўнай магнатэрыі, перш за ўсё гаштольдаў, солтанаў, сапегаў з мэтаю забеспячэння праваслаўнага насельніцтва літургічнымі кнігамі. Невыпадковы быў выбар кніг для друкавання. З друкарні Фіёля выйшлі 4 літургічныя кнігі на царкоўнаславянскай мове: «Часасловец», «Актоіх», «Трыюцьпосная» і «Трыюцьсвяточная». У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя на тэрыторыі Польшы Вялікага княства Літоўскага існавала праваслаўная метраполія, якая падпарадкоўвалася Канстантынопальскому патрыярху. У склад метраполіі ўваходзіла 10 епархій, 7 з якіх знаходзіліся на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. У пачатку 16-га стагоддзя епархіі Смаленскія і Чарнігаўскія ў выніку войнаў адышлі ў склад маскоўскай дзяржавы. Праваслаўныя епархіі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага былі падзелены на пратапопіі, а пратапопіі, у сваю чаргу, падзеленыя на шэраг прыходаў. Згодна з дадзенымі Антонія Мірановіча, у першай палове 16-га стагоддзя у Полацку, да прыкладу, было 22 прыходы, у Пінску – 16, у Вільні – 12, у Берасці – 8, у Гродні – 6. У канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя важнай справай для праваслаўнай царквы Вялікага княства Літоўскага было ўмацаванне арганізацыйных структур і ўрэгуляванне адносін паміж свецкай і духоўнай уладамі. Эвалюцыя палітычнага строя ВКЛ, войны з маскоўскай дзяржавай таксама патрабавалі выпрацоўкі новых прынцыпаў адносін паміж праваслаўнай царквой і дзяржавай.
Конец 15-го, початок 16-го стагоддзя былі спрыяльнымі для ўмацавання і развіцця арганізацыйных структур праваслаўнай царквы. Звязана гэта было з тым, што ўладары Вялікага княства Літоўскага Александр Ягілончык і Жыгімонт праводзілі адносна спрыяльную палітыку ў дачыненні да праваслаўнай царквы. У гэты ж час мітрапалітамі ў праваслаўнай царкве былі выдатныя асобы, добра падрыхтаваныя да выканання сваіх абавязкаў: Макарый, Іосіф I, Іона III, Іосіф II.

Уплыў хрысціянскага светапогляду на рэалізацыю права чалавека на жыццё. Якое значэнне хрысціяне надаюць праву на жыццё? Як ставіцца да абортаў, эўтаназіі, смяротнага пакарання, вайны? У хрысціянстве чалавечае жыццё разглядаецца як дар, дадзены Богам, якім чалавек не мае права распараджацца толькі на сваё меркаванне і волю. Таму хрысціянскія цэрквы не могуць не быць абаронцамі права на жыццё. Божы запавет з дэкалогу кажа прама і ясна: не забівай. Права на жыццё абаронена, права на жыццё абаронена як словам Божым, так і ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але сацыяльна-палітычныя зрушэнні, пашырэнне магчымасцяў медыцынскага абслугоўвання ў пачатку і ў канцы жыцця узнімае шэраг сур'ёзных этычных і юрыдычных пытанняў, на якія павінна адказаць кожнае грамадства. Як хрысціяне ставяцца да пытання аб тым, ці варта абараняць жыццё пры любых абставінах і пры якіх умовах трэба дапускаць выключэнні? Не забівай. Чалавек, як і Бог, істота асобасная. Чалавек з біблійна-хрысціянскага пункту гледжання быў створаны, каб далучыцца да таямнічага жыцця Бога ў вечнасці. У гэтым падмурак яго годнасці. Як дадзенае Богам чалавечае жыццё святое. Пяты запавет забараняе не толькі забіваць чалавека, але і забараняе несправядліва наносіць шкоду каму-кольвік. Згодна Божаму слову, трэба шанаваць і любіць усякага чалавека і яго жыццё. Для хрысціяніна ніхто не можа быць чужым ці ворагам. Павага да чалавечага жыцця. Пяты запавет дэкалогу забараняе прамое і наўмыснае забойства. Забойца і яго саўдзельнікі здзяйсняюць грэх, які кліча да нябёсаў сваёй недапушчальнасцю. Аднак забарона забіваць не супярэчыць праву абараняцца ці абараняць грамадства ад незаконнага агрэсара. Той, хто абараняе сваё жыццё, не вінаваты ў забойстве, нават калі ён змушаны быў нанесці агрэсару смяротны ўдар. Законная абарона можа быць не толькі правам, але і сур'ёзным абавязкам для таго, хто нясе адказнасць за жыццё іншых, за агульнае дабро сям'і ці народа. Разам з тым, праваслаўная царква вучыць аб тым, што нават апраўданае забойства наносіць рану чалавечай душы. Таму ў кананічных правілах ёсць норма, што салдат, які вярнуўся нават са справядлівай абарончай вайны, павінен прайсці перыяд духоўнага пакаяння і аднаўлення, перш чым ізноў зможа прыступіць да царкоўных таінстваў. У грамадскім жыцці для хрысціяніна важна зразумець, што Божая забарона на забойства забараняе таксама падвяргаць чалавека смяротнай рызыцы без дастаткова важкай на тое прычыны, як і адмаўляць у дапамозе чалавеку, які знаходзіцца ў небяспецы. Права на жыццё і аборт. З праваслаўнага пункту гледжання жыццё чалавека пачынаецца з моманту ўтварэння аднаклетачнай зіготы, у якой закладзена ўсё будучае жыццё чалавека. З моманту злучэння мужчынскай і жаночай клетак новае жыццё пачынае паступова развівацца. Сучасная генетыка кажа, што пасля ўтварэння аднаклетачнай зіготы ўжо няма ніякіх скачкоў ці істотных змен, якія адбываюцца ў працэсе развіцця чалавечай істоты. Таму з пункту гледжання праваслаўнага багаслоўя аборт недапушчальны. Царква глядзіць на абарону эмбрыёна гэтак жа, як і на абарону чалавека, які ўжо нарадзіўся. У той же час, абараняючы права на жыццё эмбрыёна, мы, як хрысціяне, не маем іншых магчымасцей, як выкарыстанне дэмакратычных механізмаў для рэалізацыі гэтага прынцыпу ў жыцці грамадства. Царква можа падвесці грамадства да прыняцця рашэнняў аб абароне эмбрыёна, але не можа і не павінна навязываць іх. Пры ўзнікненні сітуацыі, калі развіццё эмбрыёна пагражае жыццю жанчыны-маці, царква не асуджае жанчыну, якая вырашылася на спыненне цяжарнасці, а пакідае гэтае рашэнне на яе ўласнае меркаванне.
царква не дазваляе вернікам дактарам рабіць ці ўдзельнічаць у аборце, лічачы гэта саўдзелам у знішчэнні чалавечага жыцця. Цэлы спектр пытанняў узнікае і ў кантэксце сучасных рэпрадуктыўных тэхналогій, якія закранаюць як пытанні павагі да чалавечага жыцця як такога, так і пытанні аб павазе да годнасці чалавечай прыроды ў цэлым. Працэс зараджэння новага жыцця не павінен зводзіцца толькі да біямедыцынскіх маніпуляцый і тым больш не павінен становіцца тэхналогіяй вытворчасці чалавечага жыцця. Зараджэнне жыцця чалавека – гэта творчы акт чалавека і Бога, у якія залучаюцца асобы мужчыны і жанчыны. Натуральным вынікам гэтага становіцца ўзнікненне новага жыцця, новай чалавечай асобы. Пры гэтым узнікае пытанне аб межах дапушчальнага медыцынскага ўмяшання. Па гэтай прычыне так важна ўсталяваць этычны і грамадскі кантроль за прымяненнем сучасных дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій. Медыцына заклікана спрыяць пераадоленню хваробы бясплоддзя, але ні ў якай меры не павінна маніпуляваць працэсам зараджэння і развіцця чалавечага жыцця. Права на жыццё і эўтаназія з хрысціянскага пункту гледжання. Праблема эўтаназіі закранае карэннае права чалавека на жыццё, і з гэтай прычыны гэтая тэма не можа быць толькі тэмай медыцыны або толькі свецкай этыкі. Эўтаназія таксама трапляе і ў фокус хрысціянскай увагі, менавіта ў кантэксце тэмы абароны жыцця. З хрысціянскага пункту гледжання эўтаназія ёсць дзеянне або бяздзейнасць, якая наўмысна выклікае смерць з мэтай ухілення ад болю. Такім чынам, эўтаназія ёсць забойства, часцей за ўсё выкліканае неразуменнем ці непрыняццем каштоўнасці працэсу памірання чалавека. І зноў жа царква не можа дыктаваць свецкаму грамадству свой погляд на жыццё і ўміранне чалавека, аднак мае права заяўляць аб сваім бачанні, сваіх ацэнках і аргументацыі. Мы, як хрысціяне, заклікаем, каб памірання чалавека суправаджалася так, каб увесь гэты працэс працякаў, наколькі гэта магчыма бязбольна. З праваслаўнага пункту гледжання не лічыцца эўтаназіяй спынення дарагіх, небяспечных, экстраардынарных або неадпаведных чаканаму выніку медыцынскіх працэдур. Тут няма намеру выклікаць смерць, а толькі прызнанне немагчымасці перашкодзіць ёй. Не лічыцца эўтаназіяй выкарыстанне абязбольвальных сродкаў для таго, каб аблегчыць пакуты чалавека, які памірае, нават з рызыкай скараціць яго жыццё. Прадухіленне самагубстваў як форма барацьбы за права чалавека на жыццё. З біблейска-хрысціянскага пункту гледжання мы толькі кіраўнікі, не гаспадары жыцця, якое Бог даверыў нам. Таму самагубства лічыцца адной з найвялікшых трагедый, якая можа здарыцца з чалавекам, адным з яго найвялікшых грахоў. Аднак заўсёды самазабойства чалавека чымсьці абумоўлена. Гэта можа быць цяжкая жыццёвая сітуацыя, псіхічнае захворванне, нейкі неспрыяльны сацыяльны кантэкст. Хрысціянскія супольнасці і арганізацыі павінны быць уважлівымі да гэтай праблемы і усяляк садзейнічаць захаванню жыцця чалавека, прадбачыць і прадухіляць сітуацыі, якія могуць прывесці да такога выніку. Можна забіць чалавека фізічна, але можна забіць яго і духоўна. Абавязак абароны чалавечага жыцця ў хрысціянскім кантэксце уключае барацьбу са спакусай. Спакуса – гэта паводзіны, якія падахвочваюць іншых рабіць штосьці неправільнае, злое, штосьці такое, пра што чалавек прычыняе смерць сабе ці іншым. Той, хто выклікае спакусу, становіцца спакуснікам блізкага і здзяйсняе цяжкі грэх, калі шляхам дзеяння або бяздзейнасці ён наўмысна вядзе іншага чалавека да здзяйснення сур'ёзнай шкоды. Выразам такой спакусы можа быць несправядлівы каментар, вусны ці пісьмовы, ініцыяванне, цкаванне, маніпулятыўнае падштурхванне да самагубства ці забойству іншых. Захаванне міру і супрацьдзеянне вайне.
Дапрашчасныя міратворцы, бо яны будуць названы сынамі Божымі. Чалавек, які ведае, што ён, яна, сын ці дачка Божая, закліканы берагчы мір вакол сябе. Мір не можа быць усталяваны на зямлі без павагі да годнасці людзей і народаў. Мір – гэта вынік справядлівасці і плён любові. Нацыі маюць права на законную самаабарону з дапамогай ваеннай сілы, але сур'ёзнасць такога рашэння патрабуе вялікай строгасці пры вызначэнні умоў, якія апраўдваюць такую самаабарону. Каб самаабарона з выкарыстаннем ваенных сродкаў была апраўданай, трэба, каб шкода, якая наносіцца агрэсарам нацыі або супольнасці нацыі, была бясспрэчнай. Каб любыя іншыя магчымасці

наступному меркаванню тых, хто адказны за грамадскае дабро. Тым больш, ніякая вайна не можа атрымаць статус свяшчэннай, рэлігійна апраўданай ці матываванай. Рэлігійныя арганізацыі, якія даюць апраўданне войнам, дыскрэдытуюць саму сутнасць і сэнс свайго існавання і дзейнасці.

гітары. У гэты вечар прынесла яна успаміны і светлыя мары. Под нагамі ажыла

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши. Россия резко повеличила импорт белорусского бензину. Старшиня польской партии «Фронт» Кшиштоф Толвинский передал допомогу российской армии. З навінамі Валя Лаеўская. Расія ў чэрвені гэтага году павялічыла імпарт бензіну з Беларусі да гістарычнага максімуму. Паводле расійскага выдання «Ведамасці» са спасылкай на дадзеныя Цэнтру цэнавых індэксаў, з 1 па 25 чэрвеня ў Расію было пастаўлена 141 тысяча тонаў беларускага бензіну. Гэта амаль у 2,5 раза больш, чым за увесь травень. Для параўнання, у чэрвені мінулага году Расія імпартавала з Беларусі толькі каля 1000 тонаў бензіну. Паводле Цэнтру цэнавых індэксаў, Беларусь перанакіравала на расійскі рынак аб'ёмы паліва, якія раней прызначаліся для краінаў Цэнтральнай Азіі. Апытаныя выданнем эксперты мяркуюць, што павелічэнне паставак з Беларусі дапаможа палепшыць сітуацыю на расійскім рынку паліва, аднак не зможа цалкам ліквідаваць дэфіцыт. Ва ўкраінскай інфармацыйнай прасторы адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. Пра гэта заявіла кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне Святлана Шацініна. Прычым гэта тычыцца ўсіх узроўняў украінскай улады.
3: Зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне.
2: У сваю чаргу місія дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне падрыхтавала свае прапановы па такім магчымым рашэнням, кажа Святлана Шацініна. Сярод важных праблем беларусаў – легалізацыя і банкаўскія рахункі.
3: Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такога іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей.
2: Таксама наладжваюцца стасункі з місіі з пэўнымі амбасадамі замежных краін, якія размешчаны ў Кіеве, адзначае Шацініна. Матэрыяльную дапамогу расійскім ваенным аказаў старшыня польскай палітычнай партыі «Фронт» Кшыштоф Толвінскі. Дапамога была прывезена ў Мінск. У інтэрв'ю беларускаму першаму інфармацыйнаму тэлеканалу польскі палітык аб'явіў аб пачатку гуманітарнай акцыі дапамогі Расійскай Федэрацыі сумесна з праўладнай ліберальна-дэмакратычнай партыяй Беларусі. Я ў Польшчы як паляк ніяк не магу перадаць сваю гуманітарную дапамогу ў дадзеным выпадку медыцынскую хлопцам на фронт, салдатам на расійскім баку. У мяне ў Польшчы гэта можна толькі рабіць украінскім салдатам, сказаў Талвінскі. Кшыштоф Толвінскі займае паслядоўную антыукраінскую пазіцыю. 23 красавіка гэтага году акруговы суд Беластоку прызнаў яго вінаватым у публічнай абразе ўкраінцаў па нацыянальнай прыкмеце і распальванні нянавісці да іх. Эпізоды тычацца вясны 2022 году. Талвінскі быў прыгавораны да 5 месяцаў грамадскіх работ. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы. Цягам дня магчымыя кароткачасовыя ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
6: Вітаем!
4: Улады святкавалі незалежнасць без беларускай мовы, вучылі суддзяў справядлівасці без справядлівых судоў, маўчалі там, дзе трэба было гаварыць, а праблемы культурнай спадчыны зноў спрабавалі растлумачыць палітыкай. Карацей, усё стабільна. Калі вам падаецца, што з гэтым штосьці не так, вам не падаецца.
5: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
6: Дзень незалежнасці Беларусі напоўнены шчырай любоўю да радзімы, гонарам за яе гісторыю дасягнення, паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва і зрабіла гэта па-руску. Тут адразу ўзнікае пытанне. Калі ўжо гаворым пра любоў да Беларусі, то чаму не на беларускай мове? Не менш пытанняў выклікае і сама дата. 3 ліпеня гэта дзень вызвалення Мінска ў 1944 годзе, а не набыццё Беларусі дзяржаўнай незалежнасці. Больш за тое, на той момант частка тэрыторыі краіны яшчэ заставалася пад акупацыяй, а пасля вайны Беларусь не стала незалежнай дзяржавай, а працягнула існаваць у складзе Савецкага Саюза. Атрымалася, што адну акупацыю замяніла іншая, ўжо савецкая, якая таксама не прадугледжвала ні свабодных выбараў, ні палітычнага плюралізму, ні права самім вырашаць лёс сваёй краіны.

Да 1996 года Дзень Незалежнасці ў Беларусі адзначаўся 27 ліпеня у гадавіну прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Менавіта гэты дакумент стаў асновай сучаснай беларускай дзяржаўнасці, замацаваўшы права на ўласныя законы, грамадзянства і самастойнае развіццё. Сёння ж беларусам прапануюць адзначаць незалежнасць, калі ў сваёй краіне яны не могуць свабодна выбіраць уладу і адкрыта выказваць свои погляды. Беларуская мова годами вытискается с адукации, державных установ и публичной просторы. За кратами протягивают, находятся люди, позбавленные воли поводле политичных мотивов. Тысячи были вымушены покинуть свою краину. Соправдная незалежность – это не только салют, парад и пригожие словы у державных новинах. Незалежность начинается тады, коли народ соправды становится господаром своей краины.

Галоўны суддзя краіны звярнуўся да маладых калег з проста як гільяціна формулаю. Прымайце справядлівыя рашэнні, у вас няма права на памылку. Як той казаў, гэта было б смешна, калі б не было так сумна. Калі паглядзець на тыя судовыя рашэнні, якія прымаюцца апошніх гадоў 30, то слова справядлівасць і рашэнне рэдка ідуць разам. Старшыня Верхоўнага суда Андрэй Швед прывёў да прысягі суддзяў агульных судоў, якіх прызначылі на пасаду ўпершыню. Падчас цырымоніі прысягі ён звярнуўся да суддзяў, маўляў, трэба дастойна несці бярэмя адказнасці перад людзьмі і перад сабой, быць справядлівым і бесстароннім. Тут Андрэй Швед троху не дагаварыў. Справядлівыя рашэнні ў разуменні цяперашніх беларускіх судоў і ўладаў – гэта тыя, якія патрэбны ўладам, як у той старой формуле «сваім усё ворагам закон». І вось у гэтай формуле слова «справядлівасць» становіцца не юрыдычнай катэгорыяй, хутчэй пытаннем інтэрпрэтацыі.

0: Патрабаванне быць бесстаронным на першы погляд гучыць як ідэал, але на практыцы гэты ідэал становіцца дэкларацыяй. Асабліва цынічна гэта гучыць, калі ўлічыць, што за кратамі знаходзяцца палідзняволеныя, людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і для якіх зусім не было ані справядлівага суду, ані прысуду. Таму маладым суддзям фактычна прапануюць не столькі выносіць справядлівыя рашэнні, колькі прыняць правілы сістэмы, у якой чакаць справядлівасці ў кожнай канкрэтнай справе не выпадаем.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Што здарылася з бензінам у Расійскай Федэрацыі? Ці пачнецца ў Беларусі таксама паліўны крызіс? У якой атмасферы праходзіць афіцыйны дзень незалежнасці ў Беларусі? Пра гэта і іншае журналіст Яўген Меркіс размаўляе з Міколам Бянько.
2: Яўген, прывітанне, ў эфіры перадача «Штосьці не так». У бліжэйшыя хвіліны мы пагаворым пра абсурдныя некаторыя навіны ў Беларусі і свеце. Прывітанне.
3: Прывітанне, спадарства.
2: Вы адсочваеце ўвогуле сітуацыю на рынку паліва ў Расіі ці не? Што случылася ў Расіі?
3: Ну, Расія раптам перастала быць краінай бензакалонкай. Самыя смешныя навіны вось учора прачытаў, што Казахстан з гуманітарных прычынаў пачне пастаўляць бензін у Расію, і таксама, здаецца, Індія. Ну, гэта такі цікавы індыкатар. Ну, канешне, зразумелыя прычыны, гэтыя ўдары ЗСУ па расійскіх розных нафтаперапрацоўчых аб'ектах. Ну, і вось, да, і пачаўся, ну, часткова псіхалагічны эфект, людзі масава кінуліся, паколькі яны не давяраюць сваёй уласнай дзяржаве і ўраду, кінуліся закупацца на ўсялякі выпадак у розных рэгіёнах. Ну і ў розных рэгіёнах таксама пачаліся ўжо і аб'ектыўныя сітуацыі з недахопам паліва, таму што сапраўды, калі ў цябе падбіваюць некалькі там важных вузлоў, я не веду, агрэгатаў, то іх не так проста і замяніць, гэта ўсё роўна трэба там пэўны час, тыдні, можа нават месяц у некаторых выпадках, а калі ў вас яшчэ і санкцыі, а калі гэта ўсё яшчэ трэба ўзгадняць па 20 разоў у умовах вайсковага часу, акумулятыўны эфект.
2: Наколькі прадказальна, на вашу думку, вось сітуацыя з дефіцытам паліва ў Расіі на чацвёрты год вайны, з аднаго боку, з другого боку, значыць, ці варта рыхтавацца беларусам да таго, што будзе нашэсце гасцей з усходу? Ну, таму што заўжды, калі крызісы здараліся, так у Расіі, то да нас яны ў тым ліку ехалі пры прыбярэжныя гарады набываць штосьці.
3: Ну, наколькі гэта ўсё заканамерна ў цэлым, і складана, і проста адказаць. Канешне, Расія паступова, якбы, пажынае, якбы, плады сваіх дзеянняў уласных, і сутыкаецца з рознымі праблемамі, таму што тая сістэма дзяржаўнага кіравання, дзяржаўны апарат у цэлым, яны вось кепска заточаныя на вырашэнне вось патрэбаў сваіх уласных грамадзянаў, прычым каб зрабіць гэта аператыўна і з найменшай шкодай, бо ўсё ж такі у іх заўжды ў галаве задачы больш высокага маштабу, там, да, задачы на стагоддзі, якія ідэалагічныя ўстаноўкі, а камфорт людзей, хто іх запытвацца будзе. І, канешне, вось у крытычнай сітуацыі гэта ўсё пачынае сыпацца, тым больш праблемы назапашваюцца, і сапраўды, як у класічных падручніках, да, расце верагоднасць такой нейкай рэвалюцыйнай сітуацыі, бунты, нізоў. Людзі ўсё часцей нават у самых аддаленых раёнах сустракаюцца з праблемамі, аб которых яны ніколі не думали, ну, дзесьці там ідзе нейкая вайна, хтосьці там з кімсьці штосьці дзеліць, падумаеш, я тут нікога не кранаю, нікуды не лезу у сваёй там Самары альбо ў Ніжнім Тагіле. У мяне ж то не будзе ніколі праблема, а вось, калі ласка, без розніцы, багаты ты ці бедны, бензіна не хопіць, можа не хапіць для ўсіх. Ці закране гэта ўсё нас, беларусаў, у прыватнасці, у мой родны Гомель, як ну, прыпамежны горад, фактычна, з Бранскай областю. Думаю, да. Тут ёсць два аспекты. Першы аспект, што сапраўды самі расіяне пачнуць масава заїжджаць і заправляцца, і это, ну, прывядзе паступова да росту некаторыя там незадаволенасці, таму што у нас таксама з-за гэтага менш паліва стае. Не, можа там кошт павялічыцца, не ведаю, можа ўвядуць нейкія абмежаванні там, которые ў сваю чаргу будуць яшчэ больш бесіць расіян, которые будуць прыязджаць і такія, мы ж тут саюзная дзяржава, а ў вас тут вісіць абвестка, што там не больш за 30 літраў для тых, у каго расійскі пашпарт. Ну, гэта ўсё такія дадумкі, там, на будучу праецыруем. А вось другі аспект таго, што некаторыя кажуць, што Беларусь, маўляў, за гэтага зараз бабло зможа срубіць грошы, заробіць, нарэшце у нас пазітыўная кан'юнктура. Ну, наколькі я вось чытаў, я давяраю гэтым эканамістам, не атрымаецца, таму што ў нас не такія вялікія магутнасці мы нават толком для этого великих грошей не поимеем. Нават при всем жаданиям, коли мы нават максимально загрузим свои вот творчести, мы и Россию не надо как бы вытягнем и выратуем в данной ситуации. Хай на нас не сподзяются. Ну и плюс сами там же так шмат не заробим на этом.
2: На гэтых выходных, так, ось 3 ліпня Беларусь святкуе так званы Дзень незалежнасці афіцыйны. У якой атмасферы, як вы думаеце, праходзіць гэтае свята цяпер?
3: Ох, ну я-то давно уже не был на радзіме на свабодзе, што называецца, 22 года, но я не думаю, што там асабліва моцна штосьці памянялася. Гэта вось гэты вечны пафас, які ліецца просто з нябёсаў, дзяржідэалогія, паўсюль гэтыя зялёна-чырвоныя колеры. Я перакананы, што там адчуваецца, канешне, стомленасць і ад вайны, і ад гэтых санкцый, і ад жорсткасці власных уладаў. І ёсць відавочны запыт на тое, каб нарэшце там парадавацца, адпачыць. Гэта мы бачым нават на вось гэтых дзяржаўных святах, калі ну проста тысячы людзей чамусьці раптам прыходзяць, чаго нават і раней у такіх масах не было, а тут яны прыходзяць гатовыя там пад каго заўгодна, пад любую другарадную, там трэцярадную, альбо састарэлую расійскую зорку там гойсаць, танчыць і спяваць. У такія напружаныя часы хочацца ну хоць нейкіх ужо святаў. Боже, я зараз гляджу просто в соцсетках на реакцию, як там з моего родного города люди, альбо з інших некі реакції часом пишуть, бачу, что ну, люди уже стомилися, конечно, и хочуть уже хоть нечто. Але важный контекст, да, это все покуты, которые не поравнальны с тем, что у гэтый момент адбываецца, напрыклад, у нашай суседняй дзяржаве Украіне і пакуты, которые пераносяць украінцы.
2: Так, дзякую, Евген, тады за тое, што знайшлі магчымасць паразмаўляць. Гэта была перадача «Штосьці не так».
3: Дзякуй.
0: Журналіст і былы палітвязін Яўген Неркіс разважаў наконт некаторых рэзанансных падзей у Беларусі і свеце.
1: Што-то не так! Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

Падеі вакол рэтрансляторраў за апошнія два тыдні сталі не толькі ваенныя або дыпламатычныя гісторыяй. Яны яшчэ раз прадэманстравалі галоўную слабасць беларускай афіцыйнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы. У крытычныя моманты яна проста перастае працаваць.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так! Штосьці не так! Агляд абсурдных навінаў у Беларусі па-за межамі.

0: Сердце. Мы – разум.
1: Сказка «Малый Сан» мне

0: Мне, тебе, нам сказка на лысом.
1: У чаратах разместилася качиная школа. Вывучали складанне ликов. Строгая настаўніца качка задала пытанне. Колькі атрымаецца, калі да кра прыбавім яшчэ кра? Не паспелі качаняты ўзняць крэльцы, як нехта падказаў. Кра, кра. Правільна, пахваліла настаўніца. Хто гэта сказаў? Качаняты маўчалі. Настаўніца зноў задала пытанне. Колькі будзе, калі кра, кра і яшчэ кра? Рыжанькі качар узняў крыло. Толькі качка дазволіла яму адказаць, як нехта звонку зноў прагаварыў. Кра, кра, кра. Качка, я ведаў, чэснае слова, заспешаўся рыжанькі качар. Дык чаго яна падказвае? Ён скубануў суседку шэрую шыйку за бок. Суседка не захацела цярпець гэтага. Пачалася бойка. Навошта падказвала? А настаўніца падумала, што я не ведаў. Не падказвала я, не падказвала, апраўдвалася шэрая шыйка. Хопіць біцца. Качка падбегла да іх парты. Калі рыжанькі качар і шэрая шыйка спынілі бойку, настаўніца спытала ў качанят. Дык хто падказваў у класе? Задумаліся качаняты. А потым дадумаліся. Гэта ж рэ

0: часто гета гусянятки.
1: Сказка «Малый Сан» мне, тебе, нам. Сказка «Малый Сан».
2: Ну, давно, а мо недавно, казкам, байкам, что гады. У одной полеской вёсцы два жили были браты. И один из них был богатый. Ненажерливый таки, замыкал свой скарб великий на 4 аж замки. А у другого только и скарбу усяго того было, что старенькая сякера под залатанной полой. Ён бандарыў і цяслярыў, сек лазу на кашалі, бедны быў, дык пакланяўся толькі працы і зямлі. Змазаля і хлеб, і песня, а зямля вучыла быць і нясквапным, і цярплівым у нягодах, у любых. Тым і жыў. Ды вось аднойчы, ходзячы каля ракі, незнарок сваю сякеру выпусціў бядняк з рукі. Подхапить хотел, да где там, прагна плюхнула вода, закричал ён у отчаи, эх ты, горкая беда, як теперь на свете жить мне без кормительки моей, хоть ты кидайся самому у вирга ты головой. Сел дядюк и аж заплакал, бо гарчай ад усяго знать было, что не поможа ни на волос брат его. Але что это? Не ветру хвалишь, хвали по воде. Вынырае, падплывае да яго сівенькі дзед. Позірк мяккі і прыветны, голас дабрынёй гучыць. «Што з табою, чалавеча? Мо змагу чым памагчы?» Расказаў сваё няшчасце. А ў адказ дзядок: «Чакай!» Ціха, шчыра ён прамовіў і нырнуў. Праз міг: «Трымай!» І сякеру залатую, вынырнуўшы, падае. Бляск такі ад той сякеры, што аж глянуць не дае. Але дзядзька: «Не, такога зроду я не меў добра». Дастае тады другую дзед сякеру з серабра. Зіхаціць вада, збягае срэбнай хвалай з вастрыя. Уздыхае бедалага: «Не, і гэта не мая». Трэці раз на дно рачное опускается стары и железную сякеру подае. «Твоя? Бяры! А на память об сустрэчы забирай и гэтых дзве». И кладзе до ног мужычых 3 сякеры на траве. Шмат сплыло, ці мала часу. Толькі і багаты брат нік дачуўся пра дарунки з золата і серабра. А бядняк не таіўся, што за дзіва з ім было. Ад зайздрошча ў багацею аж дыха не заняло. Вось бяжыць ён на бераг тое самае ракі і сякеру выпускае быццам незнарок з рукі. Сам качаецца па доле, енчыць, бараду скубе. «Ох, карміцелька сякера, як пражыць не без сябе?» А рака ўсё неспакойней, хвалі, хвалі па вадзе, вынырае, падплывае да яго сівенькі дзед. Позірк мяккі і прыветны, голас дабрынёй гучыць. «Ну што з табою, чалавеча? Мо змагу чым памагчы?» А пачуўшы, што за гора моўчкі, ён нырца дае і жалезную сякеру багацею падае. То я ж замахаў рукамі: «Ну што ты, гэта не мая! Па такому недаломку не перажываў бы я!» Хмурыць бровы дзед і ў хвалі. Хвалі б'юцца ўсё круцей, і з'яўляецца сякера і срэбра, чыстае ў руцэ. «Не мая, о не, і гэта не мая!» Багачу крык. «У мяне была сякера з золата! Дастань, стары!» І без слова трэцім разам у бурлівай той вадзе з золатой цяпер сякерай паказаўся сівы дзед. «Вось цяпер мая! Ну што ты, не маруць, давай гучай!» Скочыў з кнара сам з яёю ў ваду. І знік з вачэй. І рака адразу стала ціхаплыннай, як была. Сёння ж мне вось нашаптала пра ўсё, гэта расказала, і легенд яшчэ нямала наша памяць зберагла.

Быў адзін паляўнічы. Паляваў на ваўкоў, ліс. На аднойчы ён убачыў у лесе соннага зайца. Сеў на пень, люльку дастаў і думае: «І што я зраблю? Як злаўлю?» А паляўнічы думаў і думаў. А заяц прачнуўся, і толькі яго і бачылі. Ну і паляўнічы. Яшчэ не злавіў, а ўжо скубе. Любяць некалі паляўнічыя прылгаць і памарыць аб паляўнічым шчасці. Дык вось. Жыў быў некалі адзін такі паляўнічы. Пайшоў ён у лес на ваўка. Глядзіць, заяц пад кустом спіць. Тоўсты шарак, сыты. Адкарміўся за лета на добрых харчах. Дастаў узрадаваны паляўнічы капшук з тытунём, напіхае люльку, а сам думае, любуецца зайцам. Нехай небарака яшчэ паспіць, ад сну не толькі чалавека, а і заяц тлусцее. Нікуды ад мяне ён цяпер не ўцячэ. А што ж я з ім зраблю, як застрэлю? Ага. Ага, от што зраблю. Мяса пасалю, у дзежку складу, буду есці патрошку, а шкуру, хвацкая шкура, прадам. Немала грошы вазьму. Дзешава не прадам, буду таргавацца. Так, так, а што за тыя грошы куплю? Шмат дзірак у гаспадарцы на тыя грошы. Ага, падумаў ён, лепш за ўсё куплю за іх курачку. Яна яек нанясе. Потым пазаджу яе на тыя яйкі ў рэшата. Яна куранятак выведзе, пеўнікаў і курачак. Пеўнікаў, як падрастуць, парэжу. Зноў мяса будзе, а курачак прадам. Зноў грошы будуць. Немалыя грошы. Што я за іх куплю? Ага, куплю на гэты раз авечку. Яна прывядзе ягнятак. Баранчыка і авечку. Баранчыка, як падрасце, я на мяса зарэжу. От жа, наемся цяпер мяса, удосталь. А авечку? А авечку хадаваць буду. Год за годам. І цэлую чараду авечак развяду. Так, так, далі Бог, развяду. Што ж, цяпер з імі рабіць буду? Думаў, думаў, паляўнічы. Так і гэтак меркаваў. Ага, падумаўся нарэшце. Чараду авечак я таксама прадам. Цэлы мех грошай за іх вазьму, за тыя грошы куплю карабель. Нагружу яго лёнам і семам ды паеду за мора гандляваць. Яшчэ больш грошай утаргую, вярнуся да хаты. Куплю маёнтак і стану панам. Зямлю мужыкам у арэнду аддам. Ну, немалыя падаткі на іх накладу, а сам буду піць, гуляць ды на слух пакрыкваць. Прыйдзе каторы з мужыкоў, дам я не у палац паклоніцца нізка. Паночак, будь ласкаў, пачакай з падаткам на зямлю. Зараз грошай няма, аддам пасля. А я вусы падкручу, ды як закрычу: «Прэч, мужык, з вачэй, нясі падатак хутчэй!» Ну і так моцна крыкнуў шчаслівы паляўнічы, што заяц прагапіўся, ды толькі яго і бачылі. Не здарма ж кажуць: «Не здзірай шкуры з незабітага мядзведзя!» Або яшчэ лепш: «Не кажы гоп, пакуль не пераскочыш!»

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

That's why I say I better be right.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21-я у Беларуси, 20-я у Польши. Россия резко повеличила импорт белорусского бензину. Старшиня польской партии «Фронт» Кшиштоф Толвинский передал допомогу российской армии. З навінамі Валя Лаеўская. Расія ў чэрвені гэтага году павялічыла імпарт бензіну з Беларусі да гістарычнага максімуму. Паводле расійскага выдання «Ведамасці» са спасылкай на дадзеныя Цэнтру цэнавых індэксаў, з 1 па 25 чэрвеня ў Расію было пастаўлена 141 тысяча тонаў беларускага бензіну. Гэта амаль у 2,5 раза больш, чым за ўвесь травень. Для параўнання, у чэрвені мінулага году Расія імпартавала з Беларусі толькі каля 1000 тонаў бензіну. Паводле Цэнтру цэнавых індэксаў, Беларусь перанакіравала на расійскі рынак аб'ёмы паліва, якія раней прызначаліся для краінаў Цэнтральнай Азіі. Апытаныя выданнем эксперты мяркуюць, што павелічэнне паставак з Беларусі дапаможа палепшыць сітуацыю на расійскім рынку паліва, аднак не зможа цалкам ліквідаваць дэфіцыт. Ва украінскай інфармацыйнай прасторы адчуваецца наяўнасць палітычнай волі супрацоўнічаць з беларускім дэмакратычным рухам. Пра гэта заявіла кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне Святлана Шацілина. Прычым гэта тычыцца усіх узроўняў украінскай улады.
3: Зараз гатуецца падгатоўчая такая каардынацыйная група по супрацоўніцтву паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі ўладамі. То бок я можу сказаць, што працэсы значна прыскорыліся і хацела бы быць вельмі аптымістычнай, каб гэтая палітычная воля за якийсь час ператварылася ў адміністратыўнае рашэнне.
2: У сваю чаргу місія дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне падрыхтавала свае прапановы па такім магчымым рашэнням, кажа Святлана Шацілина. Сярод важных праблем беларусаў – легалізацыя і банкаўскія рахункі.
3: Акрамя гэтага, я зрабіла пэўныя крокі, каб была адкрытая прастора, тобто офіс місіі тут у Кіеве, і гэта дало вельмі багата такога іншага ўзроўня супрацы з украінскімі прадстаўнікамі як улады, так і грамадскіх супольнасцей.
2: Таксама наладжваюцца стасункі з місіі з пэўнымі амбасадамі замежных краін, якія размешчаны ў Кіеве, адзначае Шацілина. Матэрыяльную дапамогу расійскім ваенным аказаў старшыня польскай палітычнай партыі «Фронт» Кшыштоф Толвінскі. Дапамога была прывезена ў Мінск. У інтэрв'ю беларускаму першаму інфармацыйнаму тэлеканалу польскі палітык аб'явіў аб пачатку гуманітарнай акцыі дапамогі Расійскай Федэрацыі сумесна з праўладнай ліберальна-дэмакратычнай партыяй Беларусі. «Я ў Польшчы, як паляк, ніяк не магу перадаць сваю гуманітарную дапамогу, у дадзеным выпадку медыцынскую хлопцам на фронт, салдатам на расійскім баку. У мяне ў Польшчы гэта можна толькі рабіць украінскім салдатам», сказаў Толвінскі. Кшыштоф Толвінскі займае паслядоўную антыукраінскую пазіцыю. 23 красавіка гэтага году акруговы суд Беластоку прызнаў яго вінаватым у публічнай абразе украінцаў па нацыянальнай прыкмеце і распальванні нянавісці да іх. Эпізоды тычацца вясны 2022 году. Толвінскі быў прыгавораны да 5 месяцаў грамадскіх работ. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы. Цягам дня магчымыя кароткачасовыя ападкі.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
4: Колись былі хаты тыя старыя яшчэ, лава такая кругом была, сидзеў на кальянах. Того дня, што як немцы прыехалі, акружылі вёску і там збіралі всіх людзей. Я сиджу, тато вийшов, ходив там, провявся, напевно, вийшов на вулицю. А я вкнідівся там на той, а німці прийшли, його обшупали, все, і забрали, сказали, щоб йшов туди, під церкву.
5: Всіх зогнали під церкву, тато мене на руках тримав, і сказали, щоб мужики всі вийшли на вулицю стали, а мама міхла тримали. Як тато мене поставив, то я дуже віщала, вісь пам'ятаю, що тато пішов і такою, ставили тих мужиків два ради на вулиці і погнали.
6: І як вже побили нас, сказали, йдете додому і запрагайте коні, і за дві години, щоб була вьоска повста.
7: Восемьдесят четыре годы тому на Падляшчы отбылась одна из наибольш трагичных подеял Другой сусветной войны. Пацификация вёски Райск, что на Белишчине. 16 червеня 1942 года гитлераўцы расстраляли 149 мирных жыхароў вёски Райск. Саму вёску спалили, а мясцовую церкву разобрали. Людей, что выжили, вывезли на примусовые працы або переселили у іншыя мясцовасці Падляшча. Пацификация Райска стала покаранием за обстрел немецкой машины советскими партизанами, что мела месца неподалёк вёскі 14 червеня 1942 году. Трагічныя падзеі червеня 1942 году назаўсёды памянялі жыццё ацалелых, якія былі сведкамі смерці сваіх родных і суседзяў, а пасля назаўсёды мелі пакінуць родную вёску, якую гітлераўцы загадалі спаліць і заараць. Падчас запісаў для перадачы з Падляшча родам «Месце, падзеі, людзі» я мела нагоду сустрэцца яшчэ са сведкамі гэтых падзей. Валентіна Семенюк, Рыгорам Федаруком ды Канстанцінам Семенюком. Для іх дата 16 червеня 1942 году назаўсёды змяніла жыццё.
8: Батьковский порог, сберегнуша.

Гэта была праграма Indamics. Дзякуй, што правялі гэтую гадзіну разам за мной. Спадзяюся, што гэты сет даў вам энергію і стварыў правільны суботні настрой. Пачуем сё ў наступную суботу а 21 гадзіне. Трымайце ся і памятайце, добрая музыка заўсёды знаходзіць шлях да вашых дынамікаў. DJ Ricky, дасу!

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня мы починаем новый цикл размов, где нашим сподорожником стане вядомый швейцарский мысляр Поль Турнье. И он лічыцца одним из самых вядомых христианских лекаров 20-го стагодзя. У свой час ён нават хацеў пакінуць медыцыну дзеля псіхалагічнага кансультавання, але ў выніку аб'яднаў абедзве сферы і змяніў профіль сваёй практыкі. Нягледзячы на фактычную адсутнасць дыпломаў у галіне псіхіятрыі ці тэалогіі, яго працы ўсё ж паўплывалі на медыкаў і рэлігійных дзеячаў ва ўсім свеце. А гэты імпульс Турнье атрымаў у так званай Оксфордскай групе. Гэта своеасаблівы хрысціянскі міжканфесійны рух, які заклікаў да духоўнага адраджэння праз самааналіз, праз змяненне ўласнага жыцця. Калі казаць пра падыход Турнье, то ён сам называў яго медыцынай асобы. Падыход, які прапануе унікальны погляд на тое, як нашыя ўнутраныя перажыванні, як нашая вера, нават асабістыя таямніцы могуць паўплываць на наша здароўе. І адной з істотных праблем, якія ўплываюць на нас, на наша здароўе, Турнье бачыць у пачуцці адзіноты. Паводле Турнье, які называе гэты феномен адзінота на тоўпе, гэта адзінота не проста нейкая выпадковасць сацыяльная, а гэта сапраўдная хвароба, хвароба нашай цывілізацыі. Хвароба, якая ператварае гарады ў зборышчы ізаляваных выспаў. У гэтых выспах кожны чалавек застаецца сам-насам са сваім цяжарам. Турнье заўважае, што нават самыя паспяховыя лідары, палітыкі, навукоўцы часта пакутуюць ад гэтай ізаляцыі. Пакутуюць, бо свет бачыць толькі іх знешнюю ролю, іх персанаж. Але ніхто не цікавіцца іх унутранымі страхамі і пакутамі. Прычына гэтай трагедыі крыецца ў тым, што мы прызвычаіліся глядзець адзін на аднаго як на рэчы, як на функцыі, а не як на жывыя асобы. І гэты неасабісты, неасабовы падыход пануе ўсюды, нават у нашых дамах. Турнье называе гэты стан парламенцкім духам. Калі нават у сям'і людзі сустракаюцца як дэлегаты розных партый, якія вядуць бясконцыя перамовы, адстойваюць свае правы, абараняюць сваю незалежнасць. І пры гэтым, аднак, ніколі на самой справе да душы іншай асобы не дакранаюцца. І ў такой гульні мы ўсе нібыта носім маскі, якія Турнье называў персонай ці персанажам. І гэтая маска настолькі прырастае да твару, што мы самі пачынаем блытаць сваю сапраўдную асобу з той роляй, якую граем перад грамадствам. Чалавек баіцца зняць гэтую маску, бо адчувае сябе безабаронным, і ў выніку нашай сустрэчы нярэдка ператвараюцца менавіта ў сутыкненне не двух сэрцаў, а двух камянёў. Таму, бачучы гэтую праблему, Турнье прапануе наступнае. Прапануе бачыць розніцу паміж звычайным зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншую асобу. Паміж зборам інфармацыі і мастацтвам разумець іншага. То бок можна ведаць пра чалавека, ведаць усе факты, яго біяграфію, нават дыагназы, але пры гэтым зусім яго як бы не ведаць яго знутры. Бо разуменне гэта не інтэлектуальны працэс. Разуменне гэта момант духоўнай сустрэчы. Гэта тая хвіліна, калі мы пераходзім ад сузірання рэчы да сузірання асобы, ад сузірання рэчы да сустрэчы з асобай, з ты, з табою, як пісаў Мартін Бубер. І менавіта у такім дыялогу чалавек нарэшце вызваляецца са сваёй унутранай вязніцы. Турнье апісваў гэта вызваленне, апісваў гэта як раптоўнае святло. Святло, якое загараецца паміж двума людзьмі. Калі яны адважваюцца быць шчырымі, адважваюцца быць сумленнымі. У гэты момант чалавек, вядома, адчувае, што яго не проста вывучаюць, а яго чуюць, яго адчуваюць. Аднак такое асабовае ўзаемаразуменне немагчыма без гатоўнасці, а каб адмовіцца ад духу судзейства. Ад духа судзейства, які так глыбока ў нас кранёны. Калі мы падыходзім да іншага чалавека як суддзі, то той чалавек зачыняецца. Зачыняецца, напрыклад, праз тое, што ў яго ўключаюцца абарончыя механізмы. Напрыклад, пачынае апраўдвацца. І ўсе нашы спробы дапамагчы, каб разруліць сітуацыю, толькі павялічваюць вось тую бездань, якая сфармавалася падчас размовы паміж намі і іншым чалавекам. І каб сапраўды зразумець іншага, трэба мець пакору. Пакору прызнаць таксама і ўласную недасканаласць. Пытанне ў тым, што толькі той, хто сам прайшоў праз вопыт пакаяння, прызнання сваіх памылак, здольны стварыць атмасферу, атмасферу, у якой іншы чалавек нарэшце адважыцца адкрыць сваё сэрца. Гэта атмасфера, гэты падыход і з'яўляецца ключом да аздараўлення. Бо калі лекар ці блізкі чалавек гатовы падзяліцца нават сваёй слабасцю, сам адкрыцца, ён дае іншаму права быць самім сабой. Ён дае іншаму быць сапраўдным, не ідэальным. І гэта мастацтва разумення заўсёды мае вымер духоўны, бо ў кожным сумленным дыялогу паміж людзьмі прысутнічае яшчэ адзін нябачны суразмоўца. Гэта Бог. Паводле Турнье, мы ніколі не зможам цалкам зразумець ні сябе, ні іншага чалавека, ні іншую асобу, пакуль не ўступім у дыялог з тым, хто ведае ўсе нашы таямніцы. Ведае нават яшчэ да таго, як яны будуць вымаўлены разам з маім суразмоўцам. Вера такім чынам дазваляе нам бачыць у кожным чалавеку непаўторнае Божае стварэнне, надзеленае бясконцай вартасцю. І ўрэшце рэшт, вось гэты шлях ад адзіноты да такой супольнасці, дзе мы бачым гэту вартасць адзін у адным, пралягае праз вернасць вось гэтаму духоўнаму кантакту, гэтай духоўнай атмасферы, гэтаму адкрыццю, дзе мы вучымся і казаць, і слухаць, але дазваляючы Богу быць правадыром у нашым пошуку адзін аднаго. На гэтым завяршаем нашу перадачу. У наступных выпусках мы працягнем разважанні Турнье, паглыбімся ў тэму шлюбу і паспрабуем разабрацца, ці магчымая поўная празрыстасць паміж самымі блізкімі людзьмі. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы у наступную нядзелю.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Мабыць, табе так сама. Часам здаецца, што Бог падобны да завуча школы, які ніколі не ставіць пяцёрак, аднойчы выклікае твоих батьков до себе.

0: хутка плыла, а дизникли клетки все шмат год тому.
1: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.